0: към колективната сигурност, съгласно член 5 от Северно-Атлантическия пакт. Лидерите се ангажираха с най-малко 140 милиарда евро военна помощ за Украина през тази и следващата година. Войната в Иран обаче засенчи до някъде темата за Украина. В същото време, въпреки критиките, отправени от Тръмп към съюзниците му от Алианса, срещата беше определена като изключително успешна, както от него, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята премирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
2: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги нямат. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО, финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
1: Каза Тръмп на последната си пресконференция в Анкара и добави, че повечето съюзници от НАТО са му благодарни за това, че миналата година в Хага е настоял целта за разходи за отбрана да стане 5% от брутния вътрешен продукт. И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, което доведе до реакция от датския премиер Мете Фредериксен.
3: Our position is as clear as it has been all through.
4: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
1: Каза Мете Фредериксен. Темата за Гренландия обаче не е била обсъждана официално на срещата, обясни датският външен министър Ларс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американски

0: Лавърс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
1: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
0: Каза Румен Радев. В рамките на срещата на върха на НАТО бяха обявени също военни сделки за милиарди долари, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
2: Този алианс с 1 милиард души, които живеят в Европа, Канада и Съединените щати, ще защитава всеки инч от територията си. Не можете да спечелите срещу НАТО. Ние сме отбранителен съюз. Никога няма да нападнем никого. Само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територии, така че не си играйте с нас.
0: Подчерта Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
3: Суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли 80 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е мъртво.
4: За мен, според мен с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
3: Американската армия съобщи, че целта на най-новите атаки по ирански цели е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. Народното събрание преизбра Антуан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Задочният спор между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционния съдия Десислава Танасова се задълбочава. В позиция, разпространена от Конституционния съд, Танасова отхвърли като неверни твърденията на министъра за нейни пътувания в чужбина и заяви, че през април 2024 година е пребивавала единствено в Турция. По-рано Демерджиев защити действията на МВР и заяви, че информацията за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е събрана по закон. По думите му, случаят поражда редица въпроси, на които предстои да бъде даден отговор.
5: Дали има нездраво срастване между политици, между магистрати, между бизнес, нещо, което наричаме олигархия в България, нещо, срещу което се борим?
3: Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на Софи и като магистрат, без да посочи дата. Мотивът – Русинова трябва да може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията. И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров.
6: През втората половина на нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява на места до предимно ясно. Над южните и източните райони ще остане значителна и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: До 6 часа сутринта за обработка на крайпътната растителност продължават промените в организацията на движението по автомагистрала Тракия в Софийска област между

0: км 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 юли, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневен ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider,

0: Проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
1: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руския патриарх Кирил.
3: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната?
2: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
3: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се прострелим в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
2: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско собствен на активите на Лукойл в България за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините Цветелина Стоянова.
0: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалния ни пратеник Мария Петрова.
4: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски

0: поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
1: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
0: За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близки изток, цените на петрола се повишиха, фьючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техиран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините, Елизабет Гогова.
2: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставропольския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по силата на член 5 и обявиха оръжени сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджел Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнъм. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал

0: Да научи подробно си за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протест на готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
2: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
3: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Правим всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
2: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
3: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
2: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
3: Специално за тази година, де факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
2: За новини Даниела Костова.
1: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започва днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
4: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чести палячи», мюзикъла «Мама мия», рилския пустинник и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро», и 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. Самата вода носи спокойствие.
4: За новините Светослава Кузманова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
6: Добро утро! Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абонданца отстъпиха пред сръбкините с 0-3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. Италианският Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех.

0: 6-3 на 0 на италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колездашната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2 на 0, Черно море, Фарул, Румъния 1 на 0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градус. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км е ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в четвъртък. Преполовихме работната седмица, така че нека заедно усмихнем денят. Това е перфектното време да оценим малките победи и да завършим седмицата.

0: Ето какво сме ви подготвили. Инспектори на Националната агенция по приходите вече са в контролна кампания по Черноморието. Какво показа акцията им в Созопол? Репортаж от проверките там. Северният плаж Бургас става арена на водни надпревари в събота. Повече за плувния маратон Бургас ще научим от организатора му, известен с уникалните си постижения и рекорди Цанко Цанков. В минутите за култура, Бургаската художествена галерия бе домакин на представенето на луксозния албум «Атон в рисунки и фотографии 2». Срещаме ви с един от авторите му, художникът Андрей Янев. Допълваме с полезна информация за пътната обстановка, хороскопа, какво се е случило през годините на този ден и анонсираме най-важните летни събития по Южното Черноморие днес. Пред микрофона е Нина Рангелова. Новините представя Ивайло Пеев. На звукорежисьорския пулт е Ваня Желева-Генсузова.
1: БНР Бургас.

Прохладно е навън, температурата в Бургас е 21 градуса, толкова е в Поморие, Царево и Сливен, 22 градуса е в Ямбол и Несебър, 20 в Средец и Карнобат. Максималните градуси се очертават по-ниски в сравнение с вчера. Прогнозата на синоптиците за Черноморието е за развитие на купеста.

0: и купесто дъждовна облачност, а денят започна с кратък дъжд в Бургас. Ще има и грамотевици, казват синоптиците. Акцентирам обаче на думата краткотрайни валежи, така че това не бива да ви плаши тези, които са планирали днес плаж. Вятърът ще е с посока север-североизток, температурите ще достигнат 26-27 градуса, на морската вода около 25, морето ще бъде 1-2 бала.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: събития.
1: На този ден.
0: С динамиката на историческите събития влизаме в рубриката на този ден. На 9 юли през 1357 година император Карл IV поставя основния камък на Карловия мост в Прага. На същата дата, но през 1810, Наполеон Бонапарт анексира кралство Холандия като част от Първата френска империя. 6 години по-късно Аржентина провъзгласява независимост от Испания, а през 1950

0: 1947 година е открит 102-ят елемент от таблицата на Менделеев, наречен Нобелий. Християна Йорданова добавя още факти и личности, белязали датата през годините.
1: На този ден през 1850 година роден патриархът на българската литература Иван Вазов. Творчеството му е отражение на две исторически епохи – Възраждането и Следосвобожденска България. Иван Вазов е академик на Българската академия на науките и министър на народното просвещение от Народната партия. Какво казват за Вазов в сайта «Уча се»?
2: А ето какво споделя и Йовков за Вазов, думи в които се откроява висока оценка. Всъщност Вазов е народен поет, но не защото беше близо до народа, до неговия бит, до всекидневния му живот, до мъките и радостите му, а защото го следваше в неговите исторически съдбини. Странно е, че никой не написа до днес нещо по-значително от Вазов. Знаете ли всъщност колко е бил влиятелен Иван Вазов? Толкова, че след края на Първата световна война и след подписването на Ньойския договор, обезверените българи спонтанно се събират под балкона на къщата на Вазов в София. Вазов излиза на балкона и не знае какво да им каже. Само се разплаква.
1: Годината е 1762. Тогава Екатерина Велика става императрица на Русия след преврат срещу съпруга си, Петър III. Епохата на Екатерина II е белязана от максималното поробителство на селяните и всестранното разширяване на привилегиите на благородническото съсловие. При нейното управление границите на Руската империя са значително разширени на запад и на юг, а в културно отношение Русия най-накрая се превръща в едно от водещите европейски сили, като значителна заслуга за това има самата императрица, която е любител на литературната дейност, събира шедьоври на живописта и си кореспондира с френски просветители. На днешния 9 юли през 1877 година се провежда първият тенис турнир Уимбълдън, на който победител става англичанинът Спенсър Гор. А през 1922 Джони Вайсмюлер става първият човек, плувал 100 метра под една минута. На 9 юли 2013 година известната южнокорейска група BTS официално обявяват името на своя фен-клуб ARMY или Армия. От тогава тази дата се превръща в символ на връзката между артистите и милионите им фенове по света. Всяка година на 9 юли фен-клуба и BTS отбелязват специалния ден с послания и проекти. Тази година празникът е още по-вълнуващ за армитата, тъй като

0: Момчетата от BTS постепенно се завръщат към активностите си след приключване на военната си служба. На този ден личен празник има американският актьор Том Ханкс. Той е носител на множество награди, сред които и два пъти на Оскар. Ханкс е един от най-търсените актьори в Холивуд. Към 2012 година филмите с негово участие са генерирали приходи от над 4,2 милиарда долара само на американския пазар и повече от 8 милиарда по света.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Звездните прогнози за днес 9 юли, Овен, настъпило е време за откровени разговори. Ако сте във връзка, обсъдете взаимоотношенията и потърсете решение за укрепването им. Телец, днес ще бъдете предизвикани да разберете по-добре себе си. Непредвидени обстоятелства могат да ви принудят да намалите темпото. Близнаци, не се опитвайте да свършите всичко наведнъж. Постепенно ситуацията ще започне да се оформя във ваша полза. Рак, възможни са временни ограничения, най-вече във финансов план, но след преминаването на Венера в Дева, въпросите ще се изяснят. Лъвове, за вас настъпва прекрасно време.

0: в който трябва да си почивате повече, да се грижите за здравето си и да не се претоварвате с излишни задължения. Нарете Скорпион, при вас се увеличава вероятността за кариерни предложения и признание на вашите заслуги. Козирог, благоприятно време за зодиакалния знак да се обсъждат съвместни планове, да сключвате споразумения и да търсите компромиси. Водолей, действайте спокойно и може да укрепите финансите си, на ход са нови възможности, но ги обсъдете разумно. Риби, днес пред вас са стъпки, които могат да ви изведат на по-високо ниво. Личните отношения могат да получат нов импулс. И след звездните прогнози към реалностите в 8 часа са първите за деня регионални новини. Ще ви ги представи Ивайло Пеев.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
5: Гледайте хитовият спектакъл За любовта на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
6: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
7: Лято е.

0: БНР Бургас. Близо до вас. Осем часа новините на БНР Бургас. Представя Ивайло Паев. Добро утро! Нелегално казино в центъра на Бургас беше разкрито при специализирана акция на служителите на отдел икономическа полиция. При операцията са задържани 11 мъже за срок до 24 часа, включително и организаторите на нерегламентираните хазартни игри. От помещението са иззети специална покер маса, чипове, карти и сума в размер на над 10 000 евро. По случая вече е образувано досъдебно производство под ръководството на районната прокуратура в Бургас. Рибарското пристанище в Царево е домакин на демонстрация на нов дистанционно управляем спасителен буй, която започва в 10.30 часа. Устройството е купено по съвместен проект за предотвратяване на бедствия с пожарната служба в Бургас и осигурява бързо изтегляне на давещи се хора до брега. Царево е първата община в страната, която придобива подобна спасителна техника в помощ на плажните спасители. На практическата акция ще присъства кмета Марин Киров, директора на регионалната пожарна дирекция, старши комисар Николай Николаев и доброволци от местното формирование. Иновационен метод в обучението по информатика и роботика в Сливенското средно училище Йордан Йовков променя начина, по който учениците усвояват инженерните науки. Така класната стая се превръща в технологична лаборатория, в която е създаден и първия за гимназията робот Зено. Стоян Радев с още информация.
1: Аз съм Зено, робот с изкуствен интелект на средно училище Йордан Йовков в Сливен.
2: Роботът Зено е разработка на 11-класничката Габриела Стефанова. Проектът според нейните преподаватели е доказателство за потенциала на българските ученици, когато теорията се превърне в реална практика. Габриела вече планира следващото ниво на изграждане на робота – добавянето на мобилни крайници.
3: Мислим да му добавим ръце и крака, тъй като постоянно се оплаква, че няма такива. Благодарение на училището сме закупили по-мощен хардуер. Отговорите му със сигурност ще станат по-бързи и по-интелигентни.
2: Важна роля в процеса на създаването на Зено и озряването на Габриела като бъдещ специалист има менторът и инженер Димитър Желев. Под негово ръководство учениците надграждат базовите си познания и се изправят пред сложни инженерни предизвикателства.
4: Определено се мотивират много повече, когато те трябва да създадат нещо от нулата, когато използват съвременни технологии. Мотивацията им се повишава много и това всъщност е и резултата, който видяхте.
2: Самият Зено вече се превърна в активен участник в училищния живот, като една от първите му задачи бе да привлече нови ученици в гимназията по време на панаира на образованието. Зено твърди, че роботите не са заплаха за хората, а прогнозата му за бъдещето на радиото като медия бе следната.
1: Радиото винаги ще има своето място. В ерата на новите технологии, радиото може да се адаптира и да комбинира традиционните формати с нови платформи, което му осигурява бъдеще.
2: От Сливен, Стоян Радев.
0: Детските музикални спектакли «Алиса в страната на чудесата» и «Пътиланци» ще бъдат представени на сцената на Летния театър в Бургас. Събитията са част от програмата на Бургаските музикални празници Емил Чакъров и ще започнат съответно от 18.30 и 20 часа и 30 минути. Постановките по музика на Александър Йосифов са разработени с интерактивни елементи и мултимедия, които позволяват на артистите да общуват директно с публиката. В двете заглавия на сцената ще излязат солисти и балетния състав на Държавната опера в Бургас. И на края на емисията едно съобщение. Планирани учебни стрелби се провеждат на учебен център Батмиш край Сливен. Военните учения продължават от 8.30 до 17 часа, като през този период се ограничава движението в района на полигона. Не трябва да се навлиза в границите на обекта, за да се избегнат инциденти и наранявания. Преминаващите в близост са длъжни да се съобразяват с поставените предупредителни знаци. Плувен маратон Бургас ще се проведе в събота за шести път по инициатива на клуба по плувни спортове Победа и община Бургас с подкрепата на пристанището и военноморските сили. Новост тази година е локацията, съобщи пловецът Цанко Цанков, който е основен организатор на събитието.
5: това, което е по-различно, е, че през тази година за първи път ще проведем пубния маратон на различна локация и няма да бъде на порт Бургас в акваторията на Морската гара, ще бъде на северния бургаски плаж в открити води, за да се опитаме да поднесем едно ново и малко по-различно изживяване на всички участници. Не като за сметка на това малко сме намалили дистанциите, тъй като плуването в открити води, особено в открито море, създава едни така по-големи трудности. Ще срещнат участниците и малко насрещно течение при своето връщане на първата обиколка, но дистанциите са 500-1000 метра.
0: Маратона е подходящ както за състезатели, така и за аматьори, за деца, възрастни и хора с увреждания, добави Цанко Цанков. Регистрация може да бъде направена и в събота от 9 часа преди състезанието. Участниците трябва да имат бележка от личния лекар, че са здрави. Прегледът може да бъде направен и на място, уточни Повеца.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Облачно с краткотрайни превалявания от дъжд е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 20 градуса, толкова и в Сливен. В Ямбол, Царево, Средец, Несебър и Айтос е 21 градуса. Над Южното Черноморие времето е променливо, по-често със значителна облачност и краткотрайни превалявания от дъжд и грамотевици, като максималните температури ще се понижат до 27 градуса, вятърът ще бъде умерен преди обяд от север, като вълнението на морето ще се запази около 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
6: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Стрелките на часовника вече отброяват първите минути след 8, ако трябва да сме точни 8:15. Във времето до 9 ще поемем към Созопол, за да разберем какви нарушения установиха инспекторите на Националната агенция по приходите, които правят масови проверки по Черноморието ни. Ще научим повече и за организацията на 6-тия плувен маратон Бургас, който в събота ще завладе спортните ентусиасти. Това е негово 6-то издание, а зад него стои не кой друг, а рекордьорът, пловец Цанко Цанков. Очаквайте разговора ни с него и още къде няма да има ток, вода, отсечките с ограничения и всичко важно към момента. А сега музика.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: 9 евро за теретор в Созопол. Мит или реалност са по-високите цени след въвеждането на еврото, за които се водят спорове и дискусии в социалните мрежи. Националната агенция по приходите започна масови проверки на цените в морския град във връзка с закона за въвеждане на еврото. Трети ден инспектори на агенцията изискват документи от търговски обекти за повишенията, които са направили.

0: 50 обекта до момента трябва да обосноват цените, на които продават в заведения, сергии и павилиони. Нека чуем повече в репортажа на Даниела Костадинова.
1: В Созопол има ресторант, който предлага таратора на цена от 9 евро, казаха от Националната агенция за приходите. В момента екипи на агенцията извършват масови проверки за необосновано повишаване на цените. 50 търговски обекта в Созопол трябва да предоставят документи и да обосноват как са формирали новите си по-високи цени, обяснява директорът на дирекция комуникация в Националната агенция за приходите Анна Митова.
2: Ако, разбира се, има увеличение на цените, каквото, нали, и гражданите забелязват и масово пишат и социалните мрежи, търговецът трябва да докаже на какво се дължи това повишение на цената. Ако не може да докаже, че това е икономически обоснован фактор, тогава следва глоба. Това, което правим ние по принцип на всичките проверки, е ние освен, че проверяваме спазването на данъчно-осигурителното законодателство, също така проверяваме и по закона за въвеждане на еврото. Тоест, тъй като имаме сигнали, имаме също така и множество публикации, които са в социалните мрежи за доста високи цени. Да, ние сме отишли на място, снели сме цените и сме изискали информация за цените преди въвеждането на еврото в България.
3: Питам дали от тези 50 обекта, които проверявате за необосновано повишение на цените, кое е най-фрапиращото?
2: Те сигналите са такива, каквито циркулират и в социалните мрежи. Знаете, това са там торта за 18 евро.
1: Имаш ли такива?
2: Евро има, да. Потвърждават се тези сигнали. Разбира се, търговците имат право да предоставят своите обяснения. Тоест на този етап те имат 5 дни да предоставят своите обяснения. Ние ще преценим дали повишението на цената, ако има такова, е икономически обосновано и дали се дължи на икономически обосновани фактори. И след което се прави анализ на информацията, която е постъпила при нас, съответно се сравняват и данните, които са в фискалното устройство и от миналата година. Прави се проверка дали това, което е предоставено, първо съответства на това, което е маркирано в касовия апарат. И отнема време, но не чак толкова време.
1: Тъй като по ресторантьорския бранш издирваха това заведение с таратор за 9 евро, кажете им, има ли такова заведение наистина?
2: Доколкото аз имам информация, има да. Важно е тук да кажем, разбира се, самия факт, че съществува таратор за 9 евро някъде, нали, не е нарушение на конституцията на нашата държава. Все пак ние сме пазарна икономика и ако този търговец, да речем, е вдигнал таратора обосновано спрямо миналата година, има потребители, които искат да заплатят тази цена, това е абсолютно окей. Но това е вече силата на потребителя. Държавата няма как да се намеси в ценообразуването. Ние единственото нещо, което можем да направим, е да следим дали се спазва закон.
1: Ростислав Иванов е управител на едно от най-емблематичните заведения в центъра на Созопол. За него цялата негативна кампания срещу града е абсолютно необяснима.
4: За мен това е голям хейт към града, който се излива. Не знам преди каква причина това нещо се случва. Аз дори съм изненадан, не само аз. И клиенти, и гости, и хора са очудени от това нещо. Това също не е приятно. Това също е много голям минус за града.
5: Колко се не може да вдигнете цените това лято?
4: Абсолютно никаква разлика няма спрямо миналата година. Може да сравните, да видите. И не само не, и други колеги.
1: Емблематичният таратор, колко го продава?
4: Да ви кажа честно, не съм чул дори за това нещо. Аз интересно ме за тази бележка, къде се намира. Не знам.
1: Колко струва при вас таратор?
4: Трябва да погледам минутка. 4,50 при нас таратор.
1: А има ли сте възражения и хора, които протестират срещу цените? Не. Някой да се оплаква?
4: Аз си говоря доста клиенти, които са от редовни клиенти от София, Пловдив, Бургас. Казват ми, че цените са абсолютно адекватни, даже дори в София, Пловдив, Бургас, а по-скъпи цените спрямо на морето. Това е интересното. И там трябва да бъдат внимание, не само в Созопол.
1: По-бдителни трябва да бъдат туристите това лято. От Националната агенция за приходите обещаха, че ще извършат проверка на частния паркинг, поставил цени от 28 евро за 24 часов престой на автомобил. Да, спекулативни цени има, но и никой не принуждава хората да купуват, ако видят, че в менюто сметката за супа и салата е нереално завишена. Важно е всички да знаем, че хората са най-надежния регулатор на цените.
0: Чухме контролните органи и представители на ресторантьорския бранш в Созопол. А какво мислят за цените туристите? Очаквайте в следобедното ни предаване Булевард Демокрация.
6: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Движението към морето е натоварено, а става още по-интензивно при приближаването на уикенда, къде има ограничения по пътищата в региона. За радост приключи и полагането на маркировка по автомагистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км и от днес ограничението на скоростта там до 80 км в час отпада. Ако продължавате още по-на юг, движението по път 299 в района на Царево се осъществява в една лента поради стеснен габарит на мост. Шофирайте внимателно и в участъка Обзор Слънчев бряг. От километър 172 до 202 там се почистват банкети под мантинелите. Скоростта на движение следва да е до 40 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. От АПИ съобщават още, че до 16 часа днес ще се ремонтира и асфалтовата настилка в участъка Джамбо-Камено. Пътят Карнобат-Айтос също е с ограничение от километър 428 до 472. Движението е поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Навън е и мокро, така че наистина шофирайте внимателно. За днес не са планирани спирания на тока, показва справка в EVN. В аванс за утре без електрозахранване да се подготвят живущите на две улици в Карнобат. Това са Алекси Нейчев и Сашо Кофа Рджиев. Те ще са без ток от 9 до 16 часа.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Броени дни остават до шестото издание на плувния маратон Бургас. Зад организацията на мащабното събитие стоят клубът по плувни спортове Победа, община Бургас, пристанището и военно-морските сили. Основният двигател на инициативата е пловецът Цанко Цанков, който след успешен личен сезон сега е насочил усилията си към каузата за популяризирането на този спорт. Какво предстои за състезатели и публика, ще разберем от разговора с него на Петя Накиева.
2: За сега организацията протича перфектно. Това, което е по-различно, е, че през тази година за първи път ще проведем плувния маратон на различна локация и няма да бъде на порт Бургас в акваторията на Морската гара, ще бъде на северния бургаски плаж в открити води, за да се опитаме да поднесем едно ново и малко по-различно изживяване на всички участници. Не като за сметка на това малко сме намалили дистанциите, тъй като плуването в открити води, особено в открито море, създава едни така по-големи трудности. Ще срещнат участниците и малко насрещно течение при своето връщане на първата обиколка, но дистанциите са 500-1000 метра. Състезанието е подходящо както за състезатели, така и за аматьори, за хора, които обичат плуването и тренират или плуват просто за удоволствие. Така че това е едно, така да се каже, масово спортно събитие, в което могат да се включат и деца, и възрастни, хора с увреждания, всички, които обичат плуването.
3: Има ли интерес с оглед на това, че това е една вече устойчива традиция като събитие?
2: Много е голям интерес към плувния маратон и в момента регистрацията е отворена все още. Хората могат да се регистрират нови участници до петък, фактически до последния ден включително, като регистрация може да бъде извършена и в деня на плувния маратон, в събота от 9 часа сутринта на заведението Сакса Бич на Северен Бургаски плаж. Могат да се регистрират хората и на място. Така че все още е отворена регистрацията, десетки нови регистрации имаме.
3: А казвате, всеки може, но предполагам, че все пак има минимални здравословни изисквания и хубаво да ги кажем.
2: Хубаво е, разбира се, всеки един участник да е физически здрав. Той трябва да има бележка от личния лекар за това, че е така физически здрав, или да премине пред състезателен преглед в деня на самия плувен маратон. Сутринта ще имаме специална шатра с медицински лица, където на всеки участник ще бъде измерено кръвното налягане, ще бъде така прегледано общото му физическо състояние, за да може да е годен да приплува двете дистанции, една от двете или двете заедно, които, както казах, са 500-1000 метра. Всеки участник може да участва и на двете дистанции. Първо да плува 500 метра, след това има кратка почивка и 1000 метра. Това, което е много важно, е, че сме предвидили много изненади, много награди за всеки участник. Медал ще получи, специални медали имаме тази година за всеки един участник, който участва в плувния маратон, и много предмети награди от нашите спонсори за всички участници, а пък най-добрите призьорите в двете дистанции 500 и 1000 метра, при мъжете и при жените, ще получат и парични награди. Предвидили сме специални награди за човек с увреждания, за най-добре представил се бургаски пловец, разбира се, и за най-възрастен участник на маратона на 60 годишна възраст.
3: А за участниците адреналина и емоциите са гарантирани, а дали състезанието би било атрактивно и за публика?
2: Със сигурност очаквам, че ще има много зрители, които с интерес ще го наблюдават, тъй като поради тази причина сме направили и трасето да минава в близост до морския бряг на около 20 метра, за да може зрителите и хората, които искат да наблюдават самото състезание, а и разбира се и плажуващите, които също, аз съм сигурен, че и сред тях самия маратон ще предизвика голям интерес, да могат да ги наблюдават от брега и ясно да виждат над преварата на състезателите. Така че ще бъде изключително атрактивно. Тази година за първи път старта ще бъде даден от сушата, от пясъка, като те ще трябва състезателите да тичат около 20 метра, може би 10-15 метра, след което да започнат да плуват. Финалът на плувния маратон ще бъде също на сушата, след преминаване на финалната лента, така че ще бъде едно наистина много, много атрактивно състезание и съм сигурен, че ще го превърнем в един пореден голям спортен празник за нашия прекрасен град Бургас.
1: Това беше пловецът Цанко Цанков за организацията на плувния маратон Бургас, който ще бъде на 11 юли, както чухте, за първи път на северния плаж в две дистанции 500 и 1000 метра. Часът е 8:48 минути, предаването ни продължава, но след новините на Българското национално радио те започват точно в 9.
0: БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Столичният общински съвет ще разгледа на свое заседание по-късно днес предложение за учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Ще се спестят около 5 милиона евро на година, ако общинското дружество доставя ток на всички общински потребители. Сега тези средства отиват при посредници. Дневният ред на заседанието включва 63 доклада и предложения и 5 питания. Съединените щати и Иран си размениха пореден кръг от удари тази нощ. Няколко държави от Персийския залив съобщиха за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите атаки от страна на Съединените щати, обаче петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. До момента суровия петрол Брент се е повишил с около 1% до $78.80 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който пристигна снощи в Великобритания след участието си в двудневната среща на върха на НАТО в Турция, коментира, че новите удари са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Обобщение на редактор.

0: директора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхат. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес в Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на двудневната среща на върха. На последната си среща с журналисти в Анкара Доналд Тръмп повтори амбициите си към Гренландия и заплаши Испания. Той нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен. Недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Анкара стана ясно още, че Словения е единствената държава, която ще остане с разходи за отбрана под 2% от брутния вътрешен продукт. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред централата на Volkswagen. Днес там на заседание на надзорния съвет ще бъде обсъдена стратегията за промени. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места в Германия и още толкова в заводите на концерна по света. Тези намерения срещат отпор от германските синдикати, защото подписано споразумение гарантира запазване на работните места и забрана за затваряне на заводи точно до 2030 година. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстоят и множество двобои от този турнир и Лига на конференциите. След еднодневна пауза, световният шампионат отвъд океана продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа. Повече за него и още новини от Мондиала очаквайте във футболното ни студио след 10.30. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия от 16 часа на нашите предстои третата среща от груповия етап срещу Нидерландия. След загубата от Германия с 1-3 гейма, нашите са с равен баланс. На Европейския шампионат по волейбол за девойки до 18 години в Латвия и Литва съставът на селекционера Атанас Петров ще изиграе от 20 часа предпоследния си двубой в групата с унгарките. За сега сме на второ място, което ни дава право на по-нататъчно участие. А в турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сръбкините в Белград и с само 2 победи от 9 срещи е на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. На тенис турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралийца Крюс Хюит. След 15.30 са и двата полуфинала в женската схема. Каролина Мухова срещу Коко Гоф и Марта Костюк срещу Линда Носкова. Колоездачният Тур де Франс продължава с шестия планински етап от По, Дю Гавърни, Жедра в Пиренейте. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! През изминалата нощ количествата на валежите в синоптичните станции са между 1 и 8 литра на квадратен метър. Това са валежи по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, който към този час се намира над Източна България. Повече по количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България до 23 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и на Рожен в Родопите. По високите върхове има и мъгла, те са в облачния слой. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 79%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд. Ще е придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи в следобедните часове и грамотевици. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия, поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км е ограничена скоростта и в двете посоки, от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 338 до 350 км на магистрала Хемус се поставят носещи колчета за предпазна мрежа. Необходимо е повишено внимание при шофиране и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Добро утро на тези, които сега се присъединяват към нашата компания. На днешния ден се навършват 176 години от рождението на Иван Вазов. Патриархът на българската литература е роден през 1850 година, а днес в родния му град Сопот е кулминацията на Вазовите тържества. Ще бъде връчена и националната Вазова литературна награда. В София пък се дава началото на летния фестивал Опера на площада, а в Орешак започва джаз и арт фест. В архитектурния резерват Арбанаси в средновековните църкви и музеи предстоят три вълнуващи концерта. Те са в рамките на Арбанаси Summer Music, 16-я поред фестивал на камерната музика. А в нашия ефир в часа за изкуство и култура до 10 предстои интересен разговор с директора на Бургаската художествена галерия Андрей Янев, който заедно с професор Мирослав Дачев, ректор на НАТФИС, представиха втората част на албума «Атон в рисунки и фотографии».
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Ново издание представя духовното, културното и художественото наследство на Света гора чрез съчетание на текстове, фотографии и рисунки. Албумът се нарича «Атон в рисунки и фотографии 2» и бе представен официално в Градската художествена галерия Петко Задгорски в Бургас. Той е естествено продължение на първото издание с автори професор Мирослав Дачев, чието дело са фотографиите, и Андрей Янев, художник и директор на Градската галерия в Морския град. Каква е връзката между двете издания и как се стига до втората книга, разказва художникът Андрей Янев.
2: Това е изцяло нов албум «Атон в рисунки и фотографии 2». Първото издание беше така една кулминация, когато Центъра за семиотични и културни изследвания направи своите 10 години през 2022 година. Издадохме заедно с поредица изложби се провери това, този албум «Атон в рисунки и фотографии». Самата изложба заедно с албума беше представена първо в Министерство на културата, след което, разбира се, задължително беше да бъде показан в Бургас. Защото изложбата «Атон в рисунки и фотографии» тръгна от Бургас през 2012 година. Това беше първото показване, след което тя имаше много показвания в страната, но постепенно беше допълвана, експедициите се трупаха до Света гора, изложбата пое своя път из други места, но кулминацията на това беше показването и по покана на папа Франциск в Папския латерански университет в Ватикана, след което изложбата вече пое по Европа. Албума се наложи «Атон в рисунки и фотографии 1» да има допечатка поради големия интерес. По естествен път се получи така, че натрупалите се нови рисунки, натрупалите се фотографии от литийни шествия, портрети и други жанрови сцени, само предизвика му да направим «Атон в рисунки и фотографии 2».
1: Явно имате огромен архив, натрупан през тези 20 и повече години. Как избрахте кои кадри, кои материали да попаднат във второто издание?
2: Това е процес на доста сериозна работа и натрупани впечатления, защото експедициите са над 60 в това време. И по естествен път, аз рисувайки там на Света гора своите рисунки, портретни скици или други свои лични преживявания или творби, свързани или по някакъв начин пречупени през тази тема, съответно Мирослав Дачев с неговите шанрови сцени и точни попадения по литийни шествия, които са рядко във възможност да бъдат документирани в такава пълнота, но трябва да отбележа, че всичко е направено с благословия и нищо не е направено крадешком. Сиреч, за всяко едно наше действие за снимане, показване, както и сега, за издаването на «Атон в рисунки и фотографии 2», както и за изложбата в показването в Папския латерански университет, ние имахме благословия от Света гора.
1: А как подбирахте манастирите, обектите, въобще това, което ви е правило впечатление? И кое беше най-голямото предизвикателство за вас и в духовен план, и в творчески?
2: Всяко едно посещение на Света гора, то е поклонническо пътуване, предизвиква различни желания, различни бързи реакции. И когато папката моливите се до мен, сядам и почвам да работя, обектива и фотоапарата са в ръцете на професор Дачев и на целия скромен екип, с който пътуваме, ние сме в една, така да се каже, постоянна активност. След това, когато се приберем, това започва в живи разговори да добива друг смисъл. Аз, да кажем, споделям част от рисунките. Мирослав Дачев ми показва неговите фотографии. Имаме една кореспонденция, след това обменяме мнения. Но далеч не е нещо програмирано, което ние тръгваме и ще направим точно това. Специално при мен не е така. Една експресия на видяното в момента, на уловения момент с молива в ръка, докато в заснемането някакси има по-благодатна почва.

0: защото, така да се каже, фотографски късмет решава проблема веднага. Докато рисунката иска да я преживееш, иска да се отдели време и ти да станеш част от това, което виждаш, мога да споделя единствено моите впечатления, които са на едно лично духовно пътуване всеки път.
1: Личното духовно пътуване

0: на художника Андрей Янев до Света гора със сигурност ще продължи и занапред, а за изданието Атон в рисунки и фотографии 2 ще продължим да си говорим след музикално прекъсване. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Албумът Атон в рисунки, фотографии 2 отново ще ни заведе до светите земи с разговора с един от авторите му, художникът Андрей Янев. Освен негови рисунки на манастири и духовници, в книгата има и фотографии от литийни шествия и значими събития, свързани с Света гора, на професор Мирослав Дачев. Как работи творческият тандем и какво стои в основата на пътуванията и на подбора на рисунките, слушаме художникът Андрей Янев.
2: Когато ги видите в изданието, ще добиете представа, че те са правени на момента. Те са

0: експресивни, нямат тази изследователска етюдност, която обикновено се търси, за да може да се отдели време, което би променило това преживяване. Така че картините, които следват, тези, които съм преживявам, те искат естествено по-дълга работа, но рисунките са най-живия досег. И затова рисунката и в други изложби е водеща преди да се появи картината, в която да е тема. Не само при мен, но и при колегите. Така че рисунката е най-живия досег до обекта, до това, което искаме да изразим. И то ни води към едно, точно както и преди малко споделих, лично пътуване.
1: Това са над 60, казахте, експедиции и понеже това са едни духовни територии, необходимо ли е и самия вие или който посещава тези обекти да е духовен човек? Това поклонничество, за което говорите, трябва ли да е вътре в човека, за да бъде изразено по най-добрия начин после на белия лист?
0: Да кажа как аз го преживявам. Първо, човек трябва да е вярващ в това, че не е сам на този свят и че се е пръкнал поради нечия задача да свърши това, което има да свърши в определения му къс време. После, когато се потопи в това пространство, той разбира, че буквално никой. Разбира, че той трябва да се смири. Досега до възможностите е наистина една, мога да кажа, благодат, която успях в годините да превърна и в начин на мислене, в начин на дишане, дори ако така мога да го определя, с работата, която ми е дал Господ да мога да свърша.
1: Сега надграждате второто издание и с филм, който е към книгата, 15 минутен.
0: Това беше голямо преживяване, тъй като Дикидис филм направих това пътуване с нас и всъщност филма обхваща този 15-минутен филм, последната изложба в Бачковския манастир и тяхната гледна точка на това какво нас ни определя като екип, са преживял тези и са преживяваш тези показвания. По-интересното ще е, че рисунките и фотографиите не са показвани все още и сама се досещате, че нямаше как, като разбрах, че изданието ще се случва сега, ще е вече факт, да не предявя желание то да се случи отново в Бургас. Имам тази привилегия в момента да съм в града и да съм на тази отговорна позиция, на която мисля, че и това отговорно показване, тръгнало от Бургас с първата том в рисунки и фотографии, да може това издание да бъде видяно първо тук. Работата по него в листи, комуникации, подготвяне на текстове е един процес, който отне доста време, но се надяваме то да бъде интересно и споделено.
1: Казахте споделено от Бургас. Какъв ще е пътят?
0: Ще продължи пътя пак с поканата и денната работа на митрополит Антоний. Ще бъде показана в Лондон изложбата. След това предстоят и други показвания, които са в процес на извън страната на подготовки. Но Атом в рисунки и фотографии едно като изложба не е изчерпила още себе си, защото се оказа, че големият интерес, който тя предизвика и покани да бъде показана. Така че ние ще покажем по всяка вероятност Атом в рисунки и фотографии 2 отново тук в България и чак тогава тя ще излезе навън, защото няма как ние като православни християни, като хора, които съпреживяваме тези територии като част от нашата битност на същества, които се впечатляват от този, който ни дава сили да сме тези. Няма как да не е първо в България.
1: Чухме художникът Андрей Янев. Представенето на изданието е част от събитията, посветени на 80-та годишнина на градската художествена галерия Петко Задгорски, чийто директор в момента е Янев. За книгата Атон в рисунки и фотографии 2 говори доцент доктор Бойка Доневска, а документалният филм бе представен от неговия продуцент Елени Дикидис. На събитието присъства и сливенският митрополит Арсений.
2: БНР Бургас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерти, премиери на книги, опера, мюзикъл са част от културния фиш за 9 юли в Бургас и Югоистока. Бургаският автор Румяна Вангелова ще представи първата си книга с приказки, озаглавена «Най-малкият брат». Премиерата от 18 часа и 30 минути в дома на писателя в Морския град. В галерия Петко Задгорски пък предстои художествен разговор и концерт за пиано. Събитието озаглавено «Изкуство с Ана Роса и Нетко» и ще от 17 до 19 часа при вход свободен. В рамките на музикалните празници Емил Чакъров в Летния театър на Бургас ще бъде поставен мюзикълът за деца от Александър Йосифов «Алиса в страната на чудесата». Началото от 18 часа и 30 минути, а вечерта от 20 и 30 часа започва друг известен мюзикъл по музика на същия автор «Пътиланци». За най-малките в експоцентър Флора Държавен куклен театър Бургас ще представи спектакъла «Принцесите и

0: Змеят. Музикално пътешествие на пияно, така озаглавен концертът на виртуозните близнаци Хасан и Ибрахим Игнатови. Той ще срещне класическите шедьоври със съвременното авторско творчество. В програмата са включени произведения на Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Дебюси, както и оригинални композиции на самите Хасан и Ибрахим. Двамата братя станаха популярни, след като заедно с Крисия спечелиха второ място на детската Евровизия през 2014 година. Изпълненията им може да чуете в Културен дом НХК от 19 часа. Шекерова и фалшивите герои се качват тази вечер на сцената на Летен театър Аполония в Созопол с вечни хитове от българската естрада на Тодор Колев, Лея Иванова, Паша Христова, Лили Иванова и ще разкрият своя модерен и различен стил на сцената. Към Царево. Общината кани жителите и гостите на града на една специална лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. От 20 часа и 30 минути на морска сцена, Плевенската филхармония ще представи концерт-спектакъл «Световното кино в музиката» с Хилда Казасян, музикантите Живко Петров, Христо Йоцов, Михаил Йосифов, Теодосий Спасов, Васил Петров и Димитър Карамфилов. В Поморие, на площада пред читалище Просвета, ще има класически концерт на млади виртуози. В Сливен пък предстои оперна гала, опера за всички с участието на Влади Маринов бас. Събитието от 19 часа в зала Зора. В Ямбол отбелязват месец на четенето със събития, свързани с бележити дати на детски автори. Днес предстои забавна наука с Тодорка Димитрова с деца от различни възрасти в детски отдел на регионалната библиотека Георги Раковски. Четене и обсъждане на художествена литература за деца от 7 до 14 години ще се проведе пък от 15 часа в читалище Умение. Входът на събитията е свободен. С тази информация слагаме финалната точка на сутрешната ни ефирна среща. Денят за сега е мрачен, но това е само началото му. Слънчево настроение и хубав четвъртък от екипа ни. До чуване!
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени

Хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Билет в билет.бг. Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас, представя Ивайло Паев. Добър ден! Около 50 грама метамфетамин и множество прекурсори за производство на наркотици откриха полицаи при проверка на автомобил в Бургас. При претърсването на превозното средство на улица Ванче Михайлов, служители на реда са иззели раница, съдържаща червен фосфор, натриева основа и кисол. В колата са се придвижвали две бургазлийки на 19 и 31 години, които са задържани за срок до 24 часа. Множество конопени растения са открити и иззети от имот в село Ново Паничарево. В наркооранжерията е имало над 305 стръка с височина 1,60 и 2 метра и 20 сантиметра. Къщата и дворното място са обитавани от 72-годишна жена и 80-годишен мъж от Дания. При инспекцията са конфискувани различни приспособления за отглеждането им, сред които семена, торове и поливни системи. Инспектори по фискален контрол ще бъдат командировани по българското Черноморие. Занижена фискална дисциплина, констатират при първите проверки на търговски обекти от Националната агенция за приходите. При масови проверки в Созопол, където продължават вече трети ден, при една трета от търговските обекти са констатирани нарушения. Репортажа е на Даниела Костадинова.
2: 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки са проверили данъчните инспектори за два дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НА. Слушаме комуникационния директор на институцията Анна Митова.
3: Към момента това, което е извършено, е извикан сервизният техник и се снема цялата информация от фискалния принтер, за да може да се засече целият оборот, който реално не е минал през фискалното устройство и не е отчетен пред НАП.
2: От 50 обекта инспекторите на НАП са изискали документи заради съмнения за завишени цени.

0: превалутирането от лев в евро. Към момента няма запечатани заведения или търговски обекти по българското Черноморие, но...
1: Това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието, и това, което трябва да кажем и е много важно, че знаете, че по закон може при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект да бъде запечатан обекта.
0: 650 проверки за 8 дни са извършили от НАП в цялата страна. 226 са констатираните нарушения. От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Пианистите Хасани Ибрахим Игнатови ще изнесат концерт в културен дом НХК в Бургас от 19 часа. В програмата са включени класически произведения на Моцарт, Бетовен, Шопен и Лист, както и авторски композиции на самите изпълнители. Музикантите имат биографията си над 100 отличия и са свирили на световни сцени като Карнеги Хол в Нью-Йорк и Арена от Ве в Лондон. През 2014 година бяха част от успеха на България на детската Евро. Визия. Историческия музей в Поморие показва нова постерна изложба «Египетските култове край Черно море». Идеята е на египтолога доктор Весела Танасова, която изследва египетските култове, които се изпълняват по време на Птолемеите и стигат до Черно море. Откриването е в 17 часа, а час след това ще има и детско ателие, тъй като доктор Танасова е и автор на книга за най-малките.
3: Вече имам две книжки за Древен Египет, но другите книжки са, примерно, Древна Гърция, Древен Рим, Месопотамия. Там пък работя с специалисти в дадената област, които да ми помагат наистина да покажа всичко това, възможно най-достоверно. Това е цялата идея на поредицата, да бъде написана от специалисти за деца. И на детското ателие, всъщност за това ще им разкажа за самия Египет, защо са тези изображения, как са виждали древните египетски майстори света и как са го изобразявали, и децата точно това ще научат.
2: Споредицата «Древни митове и легенди» Танасова представя на децата света на цивилизациите на достъпен език. И на края на емисията една тъжна новина. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки, романи и популярни текстове за български песни, изпълнени от Лили Иванова, група Сигнал и Хайгашот Агасян. В кариерата си Захариева заемаше и поста заместник министър на културата, а в личния си живот беше омъжена за поета Дамян Дамянов. Поклон пред паметта й. Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 22 градуса, толкова е в Ямбол, Царево, Средец и Несебър. В Сливен е 21. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност с краткотрайни валежи и грамотени.

0: Трябва усърдец и не себър. В Сливен е 21. На Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, като максималните температури ще се понижат до 27 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

и всяка мисъл е цял отделен свят, и всички мисли са вътре в твоя свят, когато

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Билети в Билет БГ. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! ВиК Бургас продължава дейността си в пълен обем и без прекъсване, това съобщават от дружеството. Информацията идва след задържането на директора на ВиК Бургас Цветан Миричев. За обезпечаване на нормалното функционирование

0: Функциониране на дружеството са определени длъжностни лица, които временно да изпълняват функциите до окончателното произнасяне на компетентните държавни органи и приключване на съответните законови процедури. Работата на оперативните и технически екипи също не е засегната. Всички служители остават в пълна готовност за своевременно реагиране при аварийни ситуации и с ангажимент за осигуряване на нормално и непрекъснато водоподаване към всички населени места, обслужвани от ВИК оператора в Бургас. Шофьор е задържан зад вулана с висока концентрация на алкохол в руенското село Ръжица. Служители от районното управление са спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. При проверка с техническо устройство той е отчело 3,26 промила. Шофьорът, който е на 52 години, отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Той е задържан за срок до 24 часа. При друг случай възрастен мъж е пострадал Файтус, лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 55-годишен бургазлия, блъска движеща се тротинетка. Шофьора на електрическото средство, 69-годишен айтузлия, е получил контузни рани и разместване на двете коленни стави. Десетки постройки са изградени незаконно през последните 15 години в коритото на река Тунджа в Ямбол. Областният управител Георги Челъков обяви, че те ще бъдат премахнати, като ще се работи съвместно с всички държавни и общински институции. Подробностите от Даниела Костова.
1: Съществува риск за живота и здравето на хората и децата, които обитават незаконните постройки в коритото на Тунджа, посочи Чалъков.
2: При едни евентуални обилни валежи, реката в точно в този участък може да излезе от коритото си и да засегне всичките хора, които са си направили там някакви условия за живеене. На всичкото отгоре има лица в риск, най-вече децата, които живеят там. Така че там ще имат определено голяма роля и социалните служби.
1: Миналата година е извършен опис на застроения терен, който е държавна собственост.
2: Извършени са геодезически заснемания, сградите са нанесени в скицата на имота.
1: Отговорността за премахването на постройките е на общината в Ямбол.
2: В момента изчакваме всички институции да си направят проучванията, да си пуснат до нас информацията и след това с общи усилия между областна управа и община Ямбол ще тръгне към реалното разрешаване на този казус. В най-скоро време ще трябва да се мине към процедура на реално извеждане хората от този имот и събарянето на незаконните постройки.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Бургаски автор Румяна Вангелова ще представи първата си книга «Приказка. Най-малкият брат» от 18.30 часа в дома на писателя. Сюжета на съвременната вълшебна история проследява съдбата на момче на име Ясен, което трябва да надмогне лошото отношение и униженията от своите братя. Благодарение на своята доброта, вяра и мъжество, главният герой успява да развие дарбата си и да развали лошата магия. Текстът цели да внуши хуманизъм и справедливост. В Бургас бе представена албума «Атон в рисунки и фотографии 2». С автори професор Мирослав Дачев и художника Андрей Янев. Изданието представя духовното, културното и художествено наследство на Света гора чрез съчетание на текстове, фотографии и рисунки. Поради големи интерес, първия албум е допечатан, а натрупаните нови впечатления естествено са довели до новото издание, това обясни Янев. Двамата творци имат зад гърба си над 60 експедиции до Света гора. Всяко едно посещение за мен е лично духовно пътуване и предизвиква различни желания и бързи реакции, посочи Андрей Янев.
3: Когато папката моливите се до мен, сядам и почвам да работя, а обектива и фотоапарата са в ръцете на професор Дачев и на целия скромен екип, с който пътуваме, ние сме в една, така да се каже, постоянна активност. След това, когато се приберем, това започва в живи разговори да добива друг смисъл. Аз, да кажем, споделям част от рисунките. Мирослав Дачев ми показва неговите фотографии, имаме една кореспонденция. След това обменяме мнения, но далеч не е нещо програмирано. Една експресия на видяното в момента, на уловения момент с молива в ръка.
0: Книгата бе представена в градската художествена галерия Петко Задгорски от доцент доктор Бойка Дуневска, а документалният филм от неговия продуцент Елени Декидис. На събитието присъства и Сливен

0: Ленинские митрополиты Арсений. Футболният отбор на Нефтохимик победи състава на Розова долина Казанлък с 3 на 1 в първата си лятна контролна среща, играна на стадиона в Стралджа. Противника поведе преди почивката с гол от Дуспа на Венцислав Иванов, но през второто полувреме бургаският тим стигна до обрат. Точни за успеха бяха Мирослав Радев, който се разписа два пъти, и неговото попълнение Галин Димов. Следващата проверка за състава на Нефтохимик е в събота срещу отбора на Несеба. Облачно е времето в Бургас, температурата на въздуха е 22 градуса, толкова е в момента и в Царево. В Средец, Несебър и Сливен е 23 градуса, в Ямбол 24 градуса. Над Южното Черноморие ще има променлива, по-често значителна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици, като максималните температури ще достигнат до 27 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
1: Още новини на BNRnews.bg / Бургас. Най-добрата музика.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените в зимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украина. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
2: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украина, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
3: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
2: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента,

0: определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
1: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
0: За постигнатите договорености с турския президент Раджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
1: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: В Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е на

0: постоянно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рут изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма кавга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция «Епична ярост» срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядрени подводници да се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералният секретар на НАТО. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхат, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки и след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщан от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ със Съединените щати, Мохамад Багер Галибаф, написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
0: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести за умишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожара е възникнал в резултат на извършена от тях дейност електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха

0: срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекъл мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да тъкат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден!
1: Добър ден! Припомням, че гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона за съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината от днес е, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
2: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
1: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски и следователски общи събрания.
0: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил си

0: Национал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона 700 хиляди евро. При представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се, заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
3: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стефка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
4: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
3: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
5: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година. Когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
3: Поклон пред паметта й.
0: Ред е на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добър ден.
6: Добър ден. 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си

0: Президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0 на 3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузел, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6 на 4 и 6 на 4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралиеца Крус Хюит.
1: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море, в много райони от запад облачността намаля до слънчево време, започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. Столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса. И максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 в посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в

0: и се осъществяват на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен, движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350 движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в двете посоки поради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

БНР Бургас 92.5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа е, новините представя Калина Енчева. Инспектори на НАП ще бъдат командировани по Черноморието. Занижена фискална дисциплина констатират при първите проверки на търговски обекти от приходната агенция. При масови проверки в Созопол, които продължават вече втори ден, при една трета от търговските обекти са констатирани нарушения. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: 76 плажни заведения, водни атракциони, чадъри, шезлонги, паркинги, барове, ресторанти и дискотеки са проверили данъчните инспектори за два дни. Най-драстичното нарушение е констатирано на плажно заведение на къмпинг Каваци, където 8 фискални устройства са имали контакт с принтер, който не е свързан с системата на НА. Слушаме комуникационния директор на институцията Анна Митова.
3: Към момента това, което е извършено, е извикан сервизния техник и се снема цялата информация от фискалния принтер, за да може да се засече целият оборот, който реално не е минал през фискалното устройство и не е отчетен пред НАП.
2: От 50 обекта инспекторите на НАП са изискали документи заради съмнения за завишени цени при превалутирането от лев в евро. Към момента няма запечатани заведения или търговски обекти по българското Черноморие, но...
3: Това, което наблюдаваме, е една тревожна тенденция за неиздаване на касови бележки масово по Черноморието и това, което трябва да кажем и е много важно, че знаете, че по закон може при повторно неиздаване на касова бележка от търговски обект да бъде запечатан обекта.
2: 650 проверки за 8 дни са извършили от НАП в цялата страна.

0: 226 са констатираните нарушения. От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Община Царево представи дистанционно управляем буй, който ще подпомага спасителните акции в морето. Новото оборудване е закупено по проект за повишаване готовността при бедствия в област Бургас. Той се изпълнява от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общините от региона и е на стойност 470 000 евро. Община Царево е първата публична институция с подобно спасително средство. Подробностите от Християна Йорданова.
2: Новото спасително средство, което се нарича още воден дрон, е на стойност 6000 евро, каза началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
3: Този дрон може максимално бързо да достигне до него в моменти, в които няма охрана на плажа или ние охраняем самия плаж, като сега предстои с община Царево да обсъдим къде да бъде поставен и кой максимално бързо може да го достави, като идеята да седи тук в общинския център и да е ефективен при нужда по всички плажове и в Южното Черноморе.
2: Кметът на Царево Марин Киров допълни.
4: Ще се използва в бедствия, аварии, кризисни ситуации по море, във вода, язовири, в реките. Ще бъде изключително полезно и за нашето доброволно формирование и за противопожарната служба. Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи.
2: Лесно ли се ползва новият буй?
5: Със сигурност не е трудно. Всъщност забелязах, че има дръжки освен от страни по борда, така и пред гърдите, които му се хвани човек, така че има различни опции.
2: Спасителният дрон може да помогне на двама души. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Бургаската районна прокуратура внесе искане за най-тежката мярка задържане под стража за мъжа, избил зъбите на тинейджър на плаж в Китен. Припомням, след спор 17-годишния младеж бил нападнат с юмруци в лицето на плаж Атлиман от друг мъж. Обвинението е за средна телесна повреда. Пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови ще изнесат концерт в НХК до вечер от 19 часа. В програмата са включени класически произведения на Моцарт, Бетовен, Шопен и Лист, както и авторски композиции. Музикантите имат в биографията си повече от 100 отличия, свирили са на много световни сцени, а припомням, през 2014 спечелиха второ място за страната ни на конкурса Детската Евровизия. Следващата събота в Бургаса Макс Файт 66 ще противопостави двама от най-ярките представители на новото поколение в българските бойни спортове. 19-годишният Александър Николаев от Варна ще играе срещу Боян Янев. 18-годишният пловдивчанин има впечатляващ рекорд от 14 победи, една загуба и едно равенство. Бойната гала ще е в зала Младост, билетите са вече в продажба. На 23 градуса показват термометрите в Бургас и Царево, 24 в Несебър, 25 в Средец и Сливен. На Черноморето облачността е по-често значителна. Възможни са краткотрайни валежи в следобедните часове, придружени от грамотевици. Духа слаб до умерен вятър, максималните температури на въздуха са между 25 и 28 градуса, на морската вода до 26, вълнението на морето е около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас за 13 часа. Следващите новини очаквайте след час.
6: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Only when you want my body, want my body.

0: 14 часа е новините, представя Калина Енчева. ВиК Бургас продължава дейността си в пълен обем и без прекъсване, дори и след задържането на директора Цветан Мирчев. За обезпечаване нормалното функциониране на дружеството са определени длъжностни лица, които временно изпълняват функциите до окончателното произнасяне на компетентните държавни органи и приключване на съответните законови процедури, съобщават от дружеството. Работата на оперативните и технически екипи също не е засегната. Всички служители остават в пълна готовност за своевременно реагиране при аварийни ситуации и с ангажимент за осигуряване на нормално и непрекъснато водоподаване към всички населени места, обслужвани от ВиК оператора в Бургас. Цените по морето тази година са сред най-обсъжданите теми. 9 евро за таратор и 18 за парче торта превърнаха Созопол в символ на спекулативното и необосновано поскъпване. Ето и какво казаха посетителите на града.
1: Винаги съм идвал на Созопол. Аз съм от София, струват ми цените идентични. Аз лично ядох за 3,50 евро таратор, така че пак струва ми се нормална цена. Цената на вода, цената на кафе, на плажа е малко шокираща, по-висока е, но да кажем 3,50 пак, колкото таратора ми се е случило да виждаме на вода.
2: Може би най-скъпи са такситата, защото си говорихме с един таксиджия. Стана дума за цените, как са тръгнали, как вървят и ни каза, че не е чак толкова поскъптало. Вика, миналата година беше 18 лева да се прибереш от Созопол по Смокиня. Тази година е 15 евро.
3: Бяхме подготвени за тези цени по принцип, защото във Варна е така скъпо. Може би някъде има и по-евтини, но и във Варна е едно и също.
0: По-бдителни трябва да бъдат туристите това лято. От Националната агенция за приходите ще командироват свои екипи по морето. Десетки постройки са изградени незаконно през последните 15 години в коритото на река Тунджа в Ямбол. Областният управител Георги Челъков обяви, че те ще бъдат премахнати, като ще се работи съвместно с всички държавни и общински институции. Подробностите от Даниела Костова.
4: Съществува риск за живота и здравето на хората и децата, които обитават незаконните постройки в коритото на Тунджа, посочи Чалъков.
5: При едни евентуални обилни валежи, реката точно в този участък може да излезе от коритото си и да засегне всичките хора, които са си направили там някакви условия за живеене. На всичкото отгоре има лица в риск, най-вече децата, които живеят там. Така че там ще имат определено голяма роля и социалните служби.
4: Миналата година е извършен опис на застроения терен, който е държавна собственост.
5: Извършени са геодезически заснемания, сградите са нанесени в скицата на имота.
4: Отговорността за премахването на постройките е на общината в Ямбол.
5: В момента изчакваме всички институции да си направят проучванията, да си пуснат до нас информацията и след това с общи усилия между областна управа и община Ямбол ще тръгне към реалното разрешаване на този казус. Най-скоро време ще трябва да се мине към процедура на реално извеждане хората от този имот и събарянето на незаконните постройки.
4: За новините, Даниела Костова.
0: Събитие в първа зала на Бургаската художествена галерия днес обединява две изкуства – визуалните изследвания на Нетко Буцев за водата и един час с клавирната музика на Ана Роса. Разговорът с Буцев е от 17 часа, концертът започва в 19. Гостуването в Бургас е част от националното турне на двамата артисти, информира Петя Накева.
6: Нетко Буцев с псевдонима Нетко Уотър е роден в България, но работи в Нью-Йорк. Неговата практика се фокусира върху водата и нейния епикимнезис. Епикимнезис

0: памет, като авторът я интерпретира в визуални проекти и звук. Буцев се изразява чрез инсталации, скулптури, видео и перформанси. Ана Роса Ернандес е родена в Куба. Тя е класическа пианистка, преподавателка и изпълнителка, също базирана в Нью-Йорк. Има магистърска степен по пиано от университета в Флорида. Репертуарът ѝ обхваща от барокови майстори до кубински и съвременни композитори. В програмата на Ана Роса тази вечер в Бургас са включени произведения на Бах, Моцарт, Шуберт, Шопен и Брамс. За новините Петя Янакиева.
1: Събота в 9 часа на терасата до морското казино кросфит атлети, бегачи, триатлонисти, фитнес ентусиасти, бойци и колоездачи се събират, за да участват в състезанието с препятствие Стани Юнак. Надпреварата е подходяща и за всички, които искат да излязат от своята ежедневна рутина, могат да участват в 3 дисциплини, 3, 5 и 8 км, нужна обаче предварителна онлайн регистрация. 24 градуса е в Бургас, Царево и Несебър, 26 в Средец и Сливен, 28 е в Ямбол. На Черноморието в следобедните часове са възможни и краткотрайни валежи с грамотевици. Духа слаб до умерен вятър, максималните температури на въздуха са до 28 градуса, на морската вода до 26. Вълнението на морето е около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 14 часа. Останете с нашата програма, следващите новини са в 15.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
3: Най-добрата музика.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. В началото на правителственото заседание той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
3: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
4: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
3: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
4: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
3: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
4: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата

0: Штрайкър, решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. Според Кремъл, Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната.
1: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
0: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес. Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня. Редакторът Весела Владкова информира.
2: В Йордания беше обявена въздушна тревога. Противовъздушната отбрана прихвана 8 ракети, изстреляни от Иран. Според говорител на правителството няма жертви или нанесени щети. Оставаме в повишена бойна готовност да се справим с всяка заплаха, насочена към сигурността на кралството, каза говорителят. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, средства за крайбрежно наблюдение, складове за ракети и дронове и военна логистична инфраструктура по крайбрежието на Иран. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. Според ирански официални лица са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехър. Мишена на иранския отговор с дронове са били американски системи Patriot и сателит в Кувейт и армейски складове за гориво в Бахрейн, Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
0: 5 седмици след изрично посочения законов срок ще се ясни имената на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график за гласуването на магистратите, това ще стане на 21 ноември, а не, както е в последните промени в закона за съдебната власт, до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това. Още информация от Силвия Великова.
3: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдния министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайни срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
4: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
3: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
0: Законопроект за защита на децата в интернет внесе ГЕРБ. В него се предлага използване на препоръчително съдържание и забрана за използване на социални мрежи във времето от 23 до 6 часа. Предлага се още забрана за достъп до социални мрежи и приложения на деца под 16 години и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни депутатът Костадин Ангелов.
5: Ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адреса, дали е включена виртуална частна мрежа.

0: Божидар Божанов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани за ефективно прилагане на подобни ограничения, без да се налага всички български граждани да използват задължително цифрова идентификация.
1: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
0: На своя ред от Възраждане заявиха, че подкрепят предложението за забрана за използване на мобилни телефони в училище. Депутатът Ангел Янчев отбеляза, че те предлагат ограничението да важи единствено за смартфоните с операционни системи и да има изключения за деца с здравословни проблеми или увреждания, за които устройствата са необходими за участието им в учебния процес. А по повод предложението на ГЕРБ за защита на децата в интернет, каза.
2: Нещо, което създава тежки така опасения в българското общество в този законопроект е, че доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, като не са български. Как се извършва това? С лични карти. Кой събира тия лични данни?
0: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя споделя, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Думи на Надежда Захариева. Поклон пред паметта й. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! След слънчевото време, за кратко в тила на преминалия студен атмосферен фронт, започна развитие на купесто дъждовна облачност. Към този час по-интензивно развитие на такава облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количества между 3 и 7 литра на квадратен метър, а температурите в страната към този час са от 22-25 градуса по Черноморието до 28-30 в югозападна България и западната половина на горно-тракийската низина. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, все още по-ниско от средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. До края на деня в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, ще се продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево, след обедните часове ще се увеличи купестата облачност, на отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението в участък от 155 до 157 км на магистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре в участъка от 34 до 55

0: 3 км на автомагистрала Тракия временно се ограничава преминаването в скоростната лента и в двете посоки заради обработка на крайпътна растителност с химически препарати, съобщават от пътната агенция. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: България върви на добро, но народът трябва да е единен. Думите не са на нито един политик, а на шаманът от ГОН Балдандорш. И ако веднага си казвате какви са тези врели некипели, добавям за непосветените. Смятаният за един от последните шамани в света, 85-годишният от ГОН, който от монголската част на Саяно-Алтайската област изпълни ритуала към лаяне на Перперикон. Също на действието бе и част от научен експеримент, посветен на етногенезиса и религията на прабългарите. Професор Николай Овчаров поясни, че в края на 7 век са идвали българите на сина на хан Кубрат, Кубер. Затова и днес шаманът бе на Перперикон, а след това ще има ритуал и на Мадара. На кого ли не сме вярвали през годините, защо пък да не повярваме сега на това предсказание? Ще ни трябват добри послания, защото, както се очертава, тепърва ще се водят битки за бюджета и за това за какво се дават пари. Министър-председателят Румен Радев съобщи днес, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той увери, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И заяви за своите предшественици. Завещаха огромен бюджетен дефицит. Наследихме плячкоса на хазна и като заговорихме тогава за пари, ще кажа, че първите, които се оплакаха днес от това, което беше анонсирано в бюджета, са от Съюза на артистите и от Организацията на музеите. Те заявиха, че предвидените средства за тях са малко. Ето ги и нашите теми в предаването на Фокус. Поставяме парите за здраве. Много ли са? Недостатъчно ли са? Ще има ли реформа тази година у нас? Как и в чужбина? Ще говорим с доктор Борис Таблов. Той е съосновател на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина, анестезиолог, който практикува в Бургас. Мит или реалност? Е етераторът от 9 евро в Созопол. За цените и качеството, което получават туристите, анкета на Даниела Костадинова. Община Царево представи дистанционно управляем спасителен буй, който ще подпомага спасителните акции в морето. За него ще ни разкаже Християна Йорданова. Кои са свободните работни места тази седмица в нашия регион? Коментарът на деня. За

0: Какво според хората в социалните мрежи, културните събития, спортните новини и трафик информация до 18 часа? С вас ще бъдат звукорежисьорът Иво Дежев, новините представя Калина Енчева, аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Парите за здравеопазване винаги са ябълката на раздора, за едни са много, за други недостатъчно. В момента тече дискусия за това какво ще бъде заделено за здраве в държавния бюджет. Надзорният съвет на здравната каса прие предложението, то е малко над 5 милиарда и 500, 256 милиона евро. За разпределението на тези средства и други проблеми в здравеопазването ще говорим в следващите минути с нашия гост в студиото, доктор

0: Румори Стаблов, той е анестезиолог, работи в частна бургаска болница, била обаче и в Германия и е председател на Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина. Добре дошли!
1: Добре заварени, благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че се отзовавате за втори път на наше предложение да участвате тук в ефира на БНР Бургас. Винаги, когато говорим за пари, за здраве, сме притеснени. Ще има ли, ще няма ли? Тази година управляващите казват, че ще има повече. Поне тези цифри бяха така съобщени. За вас тези пари повече ли са или се пак същото като миналата година?
1: Значи те като относителна стойност сигурно са повече. Тя чисто математически сумата е по-голяма от това, което е било миналата година и то чувствително по-голяма. Изобщо не говорим за малка разлика. Дали ще стигнат обаче, знаете, мненията са много полярни, защото тези, които в общи линии основно казват, че парите никога не стигат системата и се трябва да се увеличават отново и отново. Основният аргумент е, че последните две години почти няма актуализации в стоеностите на клиничните пътеки, а пък през това време инфлацията

0: вече е закъсняло. И в тая връзка добра стъпка в правилната посока, в същото време обаче парите пак са недостатъчно и пак трябва да се дава отново и отново. И всъщност една от основните тези, която е правилна, един от основните аргументи е, че всъщност България, знаем, е държавата в Европейския съюз, която доплащането от страна на пациентите и техните близки е най-високо, като относителна стойност. Тоест, самият факт, че толкова много хората трябва да доплащат, за да получават качествена медицинска услуга, означава, че парите са крайно недостатъчно и това е всъщност наистина аргумент, който няма как да бъде оборен дори от тези, които казват като министърката, че парите са достатъчно, управлението е лошо. Аз мисля, че истината е някаква комбинация между двете тези, защото парите наистина не са достатъчно. Ние сме като относителна стойност от брутния вътрешен продукт на едно от последните места в Европа, от това, което държавата ни заделя здравеопазен, затова и хората доплащат толкова много, но сигурност контрола върху тяхното управление в системата определено има множество какво се желая и какво се подобри, за да може в крайна сметка дебата да бъде наистина окей, даваме едни пари, обаче как да ги изразходваме по най-правилния начин, за да може крайния ползвател на услугите, пациентите и техните близки да получават максимално добра услуга.
1: Пациентите винаги са недоволни, особено когато става въпрос за доплащане. Медиците обаче също, особено тези, които работят в общинските болници и в държавните, много често правят протести. Казват, че за тях, особено за санитари и медицински сестри, няма пари. А в същото време виждаме, че в тези болници управителите си разпределят едни големи суми. Как изглежда това през вашия поглед? Бил сте в Германия. Как е там? Несъмнено един директор трябва да взема пари, за да управлява добре.
0: Знаете, че по принцип основен проблем като цяло е нежеланието на голяма част от структурите или директорите на здравни заведения в страната да спазват това, което е записано в колективния трудов договор. Нали? Там са големите дискусии, защото дори да има искане от страна синдикати и така нататък за периодична индексация на заплатите, адекватно на инфлационни процеси, на всякакви други икономически фактори, когато работодателите откажат да приемат тези предложения, в общите линии заплатите остават на нивата, на които са, и това всъщност поражда голямото недоволство. В тая връзка, паралела с Германия, в Германия има доста добре работещи синдикални структури и колективните трудови договори, поне там, където аз работих, се предоговаряха на всеки 18 месеца. И всъщност на всеки 18 месеца де-факто се получаваше индексация в заплатите на всички, защото имаше синдикати, които се грижиха за лекарските заплати, но имаше и такъв за сестри, рентгенови лаборанти, лаборанти и така нататък, цялата група на медицинските специалисти, и това водеше до това периодично индексиране и всъщност гарантира, че все пак непрекъснато има някаква динамика защита към подобрение. Тук в България, за съжаление, има огромно разминаване дори в бюджетирането и в начина, по който работят различните структури, защото общинските, областните, особено в по-малките градове, вие знаете, те са по условия в леко, как да кажа, неконкурентна позиция, тъй като при тях кадровата криза е брутална, демографията е ужасна, те като цяло технологично са обезпечени с възможността да работят най-модерна адекватна медицина, т.е. пациентите отиват на други места и всъщност те малкото, което успяват да изкарат, всичко отива за фонд работна заплата, и техният основен аргумент е, че ако още отгоре трябва да дават, всъщност трябва да затворят. В същото време обаче идва фактора, който ви казахте. Знаем, че на места в губещи структури се получават такива заплати, че просто дали няма как хората не си задават въпрос как е възможно това нещо. Аз, между другото, скоро, преди няколко месеца, четох или слушах интервю по темата и всъщност там беше застъпена тезата, която според мен може би би работила по някакъв начин. Управителите точно на тия заведения, общинските, защото там общините имат отношение, но тези областните, на които държавата е принципал, всъщност да бъдат, да управляват собствен капитал, да бъдат акционери в дружествата, които управляват, и доходът им всъщност да е пряко зависим от финансовите резултати на здравното заведение,
1: което управляват. Да се промени моделът, всъщност.
0: Защото ще го стопанисват вероятно по различен начин. Там всъщност собственик на частно здравно заведение затъпваше тезата, че разликата, и аз съм съгласен между другото с това твърдение, понеже не управляват собствен капитал, са доста немарливи по отношение на управлението, дори ако щете по отношение на енергийна ефективност, загуби от течове на системата, ВИК, отопление и така нататък.
1: Не могат да направят.

0: Точно така. И
1: ревнуват.
0: отделно бордовете на директорите, там обществена тайна е, че се назначават хора, които почти нямат никакво отношение към случващото се в дадено здравно заведение, просто по политическа или по друга линия сложени там, за да имат още едно място за доходи. Тоест, там проблема наистина, освен с прихода, който е свързан с демографията, за която говорихме, с оборудване, с апаратура, е доста сериозен с начина на управление на средствата и дано наистина, понеже държавата е принципал на тия здравни заведения, се намерят работещи формули това да се промени, защото това, което се случва в момента, определено е една бавна агония, тъй като няма държавна воля по някакъв начин да бъдат преструктурирани, затворени, редуцирани и така нататък. Някои от тях са ключови за зоните, в които се намерим. От друга страна, те не предлагат модерна медицина. Те няма как да накарат пациентите на сила да ходят там да се лекуват, след като не могат да предложат адекватни условия. Тоест, те винаги ще повтарят тезата, че ако има индексация на заплатите, те са обречени
1: Ще
0: да
1: бъдат.
0: фалират. Как ще излезем от този порочен кръг? Няма начин. Тоест, екипите, които трябва да правят, трябва да намерят работеща формула как да се реши някакъв проблема. Между другото, има много работещи предложения. Аз наистина
1: Това
0: смятам,
1: да
0: че.
1: има, например, повече здравни каси, се лансира през годините на няколко пъти, но така и не стана. Това според вас би ли довело до промяна?
0: Ако само механично се приеме да има, да кажем, допълнително здравно осигуряване задължително или само и само за да има още каси, според мен ще работи също толкова ефективно, колкото доброволното пенсионно, за което не съм чул до момента някой да казва, вау, чудесна идея, нали? Вече би трябвало да има всички внасяне доброволно пенсионно, получаваме, нали, всяка година отчети. Практиката, икономистите казват, ми помислете сами за старините си, не разчитайте на това. Тоест не работи супер ефективно, поне от това, което опита показва. По същия начин, ако просто ни задължат да внасяме допълнителна вноска някъде в допълнителни каси, не знам дали ще бъде ефективно. Ако се намери начин тези каси да допринесат за повишаване на конкуренцията по отношение на качеството и всъщност изпълнителните здравни услуги започнат да се конкурират на база качество, което предлагат, и с ясни критерии, с индикатори за качество, които не просто зависят от някаква комисия, а наистина реални, по които да сравними, тогава може би би допринесло съществено за промяна на процеси в системата, защото и поставя в център на всичко здравето. Не болния човек, а неговото здраве, т.е. да правим от болните здрави все по-ефективно, тогава със сигурност може би ще имаме по-добри резултати. И понеже, нали, говорихме за паралела с Германия, в Германия, знаете, има много каси.
1: Да.
0: Изключително много каси. И въпреки всичко, системата също си има своите предизвикателства. Там също непрекъснато се сблъскват с нови и с нови финансови предизвикателства. И това, което е сигурно, е, че няма перфектна здравна система, защото винаги, когато нещата опрат до пари, казват, че в крайна сметка изпълнителите по някакъв начин успят да се адаптират към условията на системата и да обърнат слабостите срещу самата нея. Тоест, това е динамичен процес, който ние непрекъснато трябва да се развиваме. Може би трябва да има допълнителни каси или допълнително здравно осигуряване или персонална вноска. Хората трябва да са по-отговорни към здравето си. Въпросът е как ще бъде асоциирано към останалата част от здравната система, за да не се получи пак това, което в момента гледаме. Нали, борба за обеми.
1: Да.
0: Фалшиви хоспитализации, фалшиви прегледи,
1: За тях
0: фалшиви.
1: ще поговорим малко по-късно, сега кратка музикална пауза.
2: БНР Бургас 92,5.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За парите за здраве говорим с доктор Борис Табов, който е гост в студиото днес. Тъй като преди малко стана дума за това, трябва ли да има една каса и да бъдат няколко каси, за да се случи някаква промяна съществена и за пациентите, и за хората, които работят в самото здравеопазване. Следващият ми въпрос е: нови управляващи заявиха, че ще правят промени за сега, обаче виждаме ли ние като пациенти, мисля, че не, а вие като хора, които работят в тази сфера, наистина реална така ангажираност да се случи тази промяна, да има такава реформа?
2: Не. Значи за сега в общи линии имаме...
1: Или пък времето е твърде кратко.
2: Кратко това, е, със сигурност твърде кратко. Има заявки, че искат да направят промени в горещи точки на здравеопазването. Например, министърката, знаем, каза съвсем ясно, че проблема не е недостига на средства, а всъщност лошото му управление, и там има много какво се направи. Значи тя категорично заявява позиция, че има и отговори как да се подобри управлението. В същото време виждаме, че каста, управлението на каста, там също настъпиха промени. Управителя предишния напусна заради липса на политическа подкрепа. Новия дойде по предложение, новите управляващи.
1: Ще правят одити сега?
2: Да, сериозни одити на предишни управления. Т.е. те заявяват ясно, че има неща, които не са работили както трябва и трябва да започнат да работят по-добре. В същото време, по отношение на ключови въпроси, свързани с здравеопазването, все още няма така ясно заявени категорични позиции, което може би не е лоша новина, защото секторът е твърде консервативен, за да се правят резки промени за кратко време. От друга страна, ако пък само се говори, нищо не се прави, ще остане впечатление, че нищо не се променя, нали? Истината ще стане ясна във времето. За момента има някакви заявки, но основният въпрос, всъщност, който те трябва да решат, е може би за

0: начина по който функционира самата система. Това е ключов въпрос, защото този модел с клиничните пътеки със сигурност наражда доста отклонения, дефицити, аномалии, както да. Е модерно тия дни да се говори, нали, по край една карта, която показва доста отклонения, аномалии. И модела на финансиране на демографската криза в професионално направление е много сериозен. Знаеме, че има цели региони застрашени от това да останат без здравни заведения, просто е причина, че няма кой да работи в тях.
1: То лични лекари няма. Особено тук по морските общини, като се тръгне много трудно, например, Созопол си намериха личен лекар.
0: Точно така, което означава, че те трябва всъщност да търсят решение на много сложни въпроси и сигурност трябва да предложат, да започнат да предлагат политики и промени на тези, които не работят добре, защото системата ни, ако питате мене, тя основният проблем е, че последните 30 години, така и особено в болничното здравеопазване, не се направи структурна качествена реформа за парите, които отделяме здравеопазване, точно какво искаме да постигнем като качество. И влезе системата с клиничните пътеки. В момента основен аргумент е, че добра или лоша, ако започнем радикално да променим нея в движение, най-вероятно ще се получи някакъв доста сериозен срив в системата, от който няма да спечели никой. Т.е. трябва да се надгради по някакъв начин. Там все още няма яснота по отношение, знаете, на горещия въпрос държавни частни болници. Това противопоставяне в обществото също за момента няма ясно заявена позиция как точно ще се...
1: И да се ограничи този брой на разкриване на нови частни болници.
0: Да се ограничи броя на здравните за нея, по какъв начин...
1: Уж има ден... нали, някакъв план, съизмеримо съотношение между легла, регион...
0: Точно така. В тая връзка преди два дена прочетох материал, че пак министърката за здравеопазването казва, че ще се активира проекта с здравната карта. Нали, здравната карта би трябвало точно това да регламентира потребността от определен тип специалисти в даден регион и съответно нуждата от определен тип интервенции, скъпо струщи и така нататък. Да видим какво ще стане. Има ги заявките, ма и основният въпрос с финансираността на системата, за която вече говорихме, по какъв начин, по кой модел те биха предложили примерно да се реши този проблем. Дали ще е с активно участие на държавата по отношение на контрол и затягане на контрола, дали ще е с допълнително мотивиране хората да участват, самоучастват, за да не бъдат неприятно изненадани, когато им се наложи да стигнат до скъпи услуги. В момента сякаш усилията са повече в посока говорене, опиване на почвата, реални дейности, понеже попитахте какъв беше въпрос, все още твърде малко.
1: Какво ви провокира вас и ваши колеги да създадете Асоциацията на българските медицински специалисти в чужбина?
0: Как да кажа, общото желание на всички нас, допирната точка между нас, които създадохме Асоциацията, е това, че всеки един от нас в даден период от живота си или в настоящия момент е работил или работи в чужбина. В същото време всички ние имаме връзка с България, защото всички сме завършили в България. Всички ние сме завършвали медицина с желанието да бъдем полезни, активни, да се развиваме професионално в България. Във времето сме видели, че системата ни има недостатъци и че всъщност всеки от нас в своята професионална направление смята, че със знанието и натрупания опит може да даде някакви предложения или най-малкото в дискусия с колеги на място, защото отстрани като си не може да видиш всички проблеми, но всъщност желанието да бъдем полезни и увереността, че тази експертиза, този опит и тези знания всъщност са огромен ресурс, който може да подпомогне това българското здравеопазване да функционира по-качествено.
1: Има ли желание от хората навън да се връщат? Ето, вие сте се върнал. Какви са нагласите?
0: Ми бих казал, че в последните сякаш няколко години има така активно усещане, че немалка част от колегите се замислят, което вече е добър знак. В същото време не трябва да бъдем супер позитивно настроен, защото сред моите хора все още темата отиване в чужбина, реализация в чужбина си е доста актуална. Ами аз мисля, че всъщност това, което е голямото неразбиране при някои хора, нашето здравеопазване се развива определено, но той има още твърде много дефицити по отношение на възможностите, които предоставя на един млад човек да се развие професионално, защото живеем в ера, в която информацията е толкова обемна и толкова лесно достъпна, че те имат много ясна концепция и представа за тях къде и как искат да се развиват. В същото време се сблъскват с доста консерватив и чака, има време и така нататък. Те не искат да чакат. И понеже са граждани на света, живеят в глобален свят, получават твърде много предложения тук и там и затова те винаги са потенциално застрашени да напуснат.
1: Точно така.
0: И има желание от колеги да се върнат. В същото време идвайки си тук, нали, минавайки през романтичната фаза само да се върнеш, почва да се сблъскват с реалността и вижда, че процесите се развиват бавно. Тоест, нашето желание всъщност е да подпомогнем този процес. Който иска да отиде в чужбина, винаги ще има тия възможности. Но тези, които имат желание да помогнат вече с натрупаните си връзки, затова създадахме асоциацията. Една от целите, както казаха, професионални дискусии, да вървим с колеги на място по отношение на параметри, които могат да бъдат подобрени, не свързано с пари, а с организация, с всякакви, с изграждане стандарти, правила за добра практика и така нататък, съчетавайки опита от различни системи и адаптирайки ги към нашите реалности и условия. От друга страна, дадем възможност на млади колеги, които искат да се реализират в България, но междувременно искат да се допрат и да почерпат знания и опит от други места, да ги свържим помежду си, т.е. да изградим една мрежа контактна, в която да можем да си помагаме един на друг, защото питахте, що я създадохме, но сред колегите ни в чужбина има голямо желание да бъдат полезни, не всички обаче искат да бъдат хиперактивни, нали, в тая подкрепа, т.е. те биха помогнали, ако някой примерно потърси тяхната помощ и затова ние искаме да съберем данни за всички тези хора, да изградим една мрежа контактна и работим по програми, в които да можем да дадем възможност точно да се съберат и тя. Нищо, че се казва Асоциация на българските медицински специалисти в чужбина, всъщност основното ни желание е да изградим мост между колегите в България и тези в чужбина, защото нашата теза е, че всъщност българската медицинска общност 21 век, тя е навсякъде, където има български медици. Нали? Тя основната е част тук в България, но ресурса, с който разполага всеки един от нас навсякъде по света и се надяваме, че през тази асоциация ще дадем възможност комуникацията между тези специалисти да се подобри и дай Боже да допринесе за това все повече колеги от чужбина да намират причините да се върнат в България и да реализират себе си тук.
1: Много добра идея. Пожелавам успех и ви благодаря за това участие.
2: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкури. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Новините представя Калина Енчева. Бизнес-планът на ВиК Бургас, който предвижда увеличение на цената на водата, не бе съгласуван с общините от Бургаска област и ще бъде върнат за преработка. Това съобщи общинският съветник Мариан Иванов, който бе избран от местния парламент като упълномощен представител на община Бургас в заседанието на ВиК асоциацията. Той е гласувал против заложеното в бизнес-плана увеличение, тъй като община Бургас е с най-голямо дялово участие в асоциацията от 33%, това блокира приемането на плана, посочи Иванов.
2: А какво всъщност аз настоях, когато той бъде преработен, да бъде съобразено това увеличение на цената на водата, да не бъде толкова драстично, да бъде намалено, но това да не е за сметка на инвестициите, които ВиК трябва да направи. Това да е за сметка на повишаване на ефективността, това да е за сметка на намаляване на загубите. Аз ще ви кажа, направих си една много малка симулация. Ако от 52,69% загуби, каквито ВиК планира да са през 2031 година, те намалеят до 49%. Това ще намали цената за крайния потребител с около 40 стотинки на кубик, това е с ДДС. Само едно такова малко намаление.
1: Общинският съветник припомни, че в отхвърления план само за следващата година цената на водата се предвижда да нарасне с 33%, за да достигне през 2031 до 4,70 евро за кубичен метър. За сравнение, сега плащаме около 2,70 евро крайна цена за потребител с ДДС. 4 години и 8 месеца затвор получи шофьор, блъснал и убил възрастна жена на бургаския булевард Демокрация. Инцидентът стана миналата година на 31 май на пешеходна пътека. 11-годишно момиче получи тежка телесна повреда. Наказанието е по реда на съкратеното производство. Присъдата на окръжния съд в Бургас може да бъде обжалвана. В Бургас бе представен албумът Атон в рисунки и фотографии 2 с автори професор Мирослав Дачев и художникът Андрей Янев. Изданието представя духовното, културното и художественото наследство на Света гора чрез съчетание на текстове, фотографии и рисунки. Поради големия интерес, първият албум е допечатан, а натрупаните нови впечатления естествено доведоха и до ново издание, посочи Янев. Двамата творци имат зад гърба си повече от 60 експедиции до Света гора. Всяко едно посещение за мен е лично духовно пътуване и предизвиква различни желания и бързи реакции, каза още Янев.
3: Когато папката моливите се до мен, сядам и почвам да работя, а обектива и фотоапарата са в ръцете на професор Дачев и на целия скромен екип, с който пътуваме, ние сме в една, така да се каже, постоянна активност. След това, когато се приберем, това започва в живи разговори да добива друг смисъл. Аз, да кажем, споделям част от рисунките. Мирослав Дачев ми показва неговите фотографии, имаме една кореспонденция, след това обменяме мнения.

0: Но далеч не е нещо програмирано. Една експресия на видяното в момента, на уловения момент с молива в ръка.
1: Книгата бе представена в градската художествена галерия Петко Задгорски от доцент доктор Бойка Доневска, а документалният филм от неговия продуцент Елени Декидис. На събитието присъства сливенския митрополит Арсений. Бургазлият Християн Господинов спечели злато на световната купа по карате Киокушин във Варна. Господинов стана световен шампион при юношите в категория до 75 кг и изкачи страната ни на върха в една от най-престижните международни надпревари по Киокушин. На финал в своята категория той победи сънародника си Денислав Илиев, който се окичи с сребърния медал. България завърши турнира с общо 13 медала. . 22 градуса е в Бургас, 23 в Царево, Средец и Несебър, 26 в Сливен, 27 градуса показват термометрите в Ямбол в този час. Над Черноморието в следобедните часове са възможни краткотрайни превалявания с грамотевици, духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са до 28 градуса, на морската вода до 26. Вълнението на морето е около 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас за 16 часа. Останете с нашата програма Булевард Демокрация продължава.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Лятно настроение от Поли Генова. Една песен, която ни вкарва, както се казва, лятно настроение в този мрачен ден навън. За сега няма буря, може би ще има малко по-късно, както обещават синоптиците, дано да се размине и тя. И денят да си остане такъв малко по-слънчев и по-летен. Сега, след това, както се казва, лирично отклонение, се връщаме към действителността. И то с едно предупреждение за измама. 78 годишна жена от Вършец е станала жертва на такава измама по схема за онлайн инвестиции. За по-малко от месец тя привела 16 499 евро на непознати лица. За времето от 18 юни до 6 юли тази година възрастната жена е дала тези пари чрез банкиране към сметки на непознати за нея хора. Комуникацията е била водена от платформите Facebook и Viber с обещания за високи дивиденти. От полицията в Монтана уточняват, че жената превела парите и след това получавала дивиденд от 15 до 20 евро повече. Схемата продължавала, докато тя се усетила и загубила 16 499 евро. Подава сигнал в полицията, където в момента се води разследване. За тази година това е втората подобна измама. Така че бъдете внимателни, не се доверявайте на непознати, които се опитват да ви вкарат в някакви схеми, не само по телефона, а както виждате и чрез тези социални платформи, които са особено популярни явно и сред възрастните хора. Останете с нас, след минути коментарът на деня, интересното от социалните мрежи, спортните новини и, разбира се, културният афиш.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Пак гледаме на промените в изборния кодекс на парче. Пак се извършват в един спешен порядък. Това заяви пред Българското национално радио Ваня Нушева, преподавател по избирателни системи и изборна администрация в Софийският университет. Тя напомни промяната в правилника за работата на Народното събрание, която се отнася до сроковете за внасяне и за разглеждане на законопроекти. Беше изключително силно критикуван този кратък срок. Видяхме, че сега берем резултатите от тази промяна в правилника на Народното събрание. Още от нейният коментар в интервюто на Силвия Дерикова.
2: На секционните избирателни комисии и третият елемент увеличаване, отново връщане на броя на секциите извън Европейския съюз, там където е възможно, където има подадени заявления, където на исторически принцип са гласували повече от 100 избиратели.
3: Бърз въпрос. Сиела вчера коментираха, че по принцип не е невъзможно да се обезпечат необходимите машини, ако се мине изцяло само на машинно гласуване. Обаче този елемент, който вкарват Прогресивна България, с допълнително сертифициране от МВР, не ни ли връща пак към темата наше МВР и кой прави изборите?
2: Да, има един такъв възможен прочит. Сега, трябва да си даваме сметка какъв е контекста във всяка една страна, когато се правят промени в изборното законодателство и където иде в други закони. Има държави, в които Министерството на вътрешните работи играе значителна роля в изборния процес, подготовката на изборния процес. Франция, Германия, Чехия са едни от тези примери. Но там не трябва да забравяме, че има висока степен на доверие към политическата безпристрастност, към професионализма на служителите, които работят там. Въпреки това, във Франция даже има и подобен случай, който до определена степен компрометира МВР, далечните 85-6 година и то е свързан с това, че тяхното Министерство на вътрешните работи има роля по поддържане на избирателните списъци. В българския случай не е така, но мисля, че това ще бъде една тема за дискусия. От една страна има аргументи, които могат да се насочат в подкрепа на това експерти и служители, с които разполага Министерството на вътрешните работи в сферата на киберсигурността, да бъдат ангажирани. От друга страна обаче в България има така достатъчно натрупана практика през годините, при която виждаме, че служители от МВР някакси се оказва, че са включени в различни скандали с политически привкус.
3: Да.
2: Така че
3: това
2: може би
3: е обект
2: да се дискутира, да. Но на мен ми прави впечатление нещо друго. Наистина, вчера беше така промотирано това, че предложенията са насочени основно към най-актуалните проблеми и в отговор на това, което е посочил Конституционния съд като дефицити. От тази гледна точка обаче, ако погледнем предложените промени, прави впечатление, че някакси две от тях стоят в страни изобщо от тази аргументация. Първо, предложение за по-ясно дефиниране правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. А второто е по отношение на социологическите проучвания,
3: какво?
2: Обявяването им в социалните
3: първото
2: мрежи.
3: Първото кажете, какво имате предвид?
2: Предвидено
3: е повече права от останалите?
2: Дефинирани са едни по-ясни правомощия, набор от правомощия на председателя на комисията, но на практика

0: практика това, което се вижда, е един опит за централизирано управление на Централната избирателна комисия.
1: Те го направиха и през председателя трябва... на Народното събрание, ако си спомняте.
0: Което, нещо, което не трябва да забравяме, какви резултати доведе при конструирането на други независими регулаторни институции. Ако си спомняте, преди повече от 15-20 години, тогава, когато се създаваше Сметната палата, Комисия за финансов надзор и редица други регулаторни институции, се прилагаше наистина принципа, при който членовете на тези ръководствата на тези институции бяха избирани от различни други институции, независими една от друга. Постепенно се премина към един модел, при който председателят на съответната комисия се избира от Народното събрание, а всички останали членове по негово предложение. А това до определена степен създава, как да кажа, от една страна позволява по-ефективно управление на институцията, но от друга страна премахва колективния принцип на вземане на решения. И когато става въпрос за Централната избирателна комисия, не трябва да забравяме, че тя е колективен орган на управление на изборния процес. Освен това, нейните представители са номинирани от различните политически партии. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: ГЕРБ внася законопроект за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години. Това обяви депутатът Костадин Ангелов. Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка, заяви депутата. Много и различни мнения има на хора в социалните мрежи, за и против, както и защо сега ГЕРБ са се сетили точно с социалните мрежи да се занимават. Чуйте част от мненията. Басри Ахмедов, това е първата крачка към ограничаване на информационния поток. Европейския съюз под предлог, че ограничава децата за социалните мрежи, цели ограничаване правото и на възрастни чрез социалните мрежи да се организират и изразяват недоволство по площади и улици. Димитър Димитров, това предложение е добро, но сега се внася от политическа сила, която управляваше доскоро. Защо не го внесоха тогава? Борис Йотов, на хартия изглежда добре, но има много въпроси, като например как това приложение ще бъде внедрено в телефоните на всеки един гражданин. Става въпрос за приложението, чрез което ще се следи възрастта. Как ще бъде интегрирано в системите на всички приложения, които ще бъдат забранени за деца под 16 години и кой ще контролира личните данни. Живко Димитров, що не го направихте до сега? Попита той в социалните мрежи. Александър Василев, пак копираме и подражаваме на чужди модели и такъв законопроект предизвика огромни скандали в Великобритания, защото контролът е невъзможен без стриктен контрол върху биометричните данни на потребителя. Това означава, че в името на децата ще трябва да се въведе пълен контрол върху активността ни в социалните мрежи. Александър Симов, какво им пречеше да го направят, когато имаха удобно мнозинство? Сега е просто пиар. Светослав Кирилов, не могат да забранят алкохола, децата падат от балкони, надрусани балони навсякъде, ами ще ли да спират социалните мрежи? Не ставаше това предложение да мине по-рано, когато бяха те на власт, а сега решили да го въведат. Има по-страшни неща от това. Марин Койчев, дигитално ID през задния вход. Алекс Момчев, доживях за първи път да съм съгласен с нещо, което го предлагат точно ГЕРБ. Трябва да се забранят и цигарите, и наркотиците, изобщо да има по-голям контрол, защото това е бич за младите хора. Георги Иванов, това няма да се случи. Абсурд, няма как да стане. Румяна Кунева, введете онлайн обучението и ще се отговорите на въпроса какво се случва с младите хора. Искахте всичко да бъде интернет, да бъдат те там чрез часовете си и да имат такава връзка с учителите, а пък сега не искате да има социални мрежи. Има разминаване. Счита Румяна, Асен Борисов, защо копирате Англия, всичко в България? Трябва ли да стане така, както е навън? Какви са проблеми с социалните мрежи? Децата просто се забавляват и това ще им отнемете. Виолета Николова, защо не го внесохте преди? Петя Петкова, много ми е интересно как точно ще стане и кой ще осъществява този контрол. БНР Бургас.

0: спорт.
1: Бургазлията Християн Господинов спечели златно отличие за страната ни от световната купа по карате Кьокушин във Варна. Той стана световен шампион при юношите на възраст 16-17 години. В категория до 75 кг изкачи България на върха в едно от най-престижните международни надпревари. На финала в своята категория той победи сънародника ни Денислав Илиев, който се окичи с сребърният медал. Още две сребърни отличия за България спечелиха Дарина Дойнова и Виктор Колев, така страната ни завърши турнира с общо 13 медала. Мароканският национал Исмаел Сайбъри ще пропусне четвъртфиналният двубой срещу Франция на световното първенство. Новото попълнение на Байерн трябваше да бъде заменен след 22-та минута при победата на Марокко с 3-0 над Канада на 8-ми на финалите. По-рано тази седмица беше съобщено, че футболистът получил само леко мускулно разтежение, което породи надежди за бързо завръщане. Дори без футболиста обаче тимът на Марокко се стреми да достигне до полуфиналите на световните финали. За втори пореден път преди 4 години в Катар Марокко стана първият африкански отбор, достигнал до полуфиналите. Срещата тази вечер е от 23 часа. Отборът на ЦСКА стартира европейското си участие днес с домакинство на Дери Сити в първият квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят на стадион Васил Левски от 21 часа ще бъде предаван пряко по Българското национално радио. Реваншът ще се играе на 16 юли в Северна Ирландия. Победителят от сблъсъка почти сигурно ще срещне азербайджанския Карабах в следващият кръг. Дери Сити пристигна в София в разгара на своя сезон в висшата дивизия на Северна Ирландия, където заема 6-то място в класирането. ЦСКА и отбора имат една предишна среща в европейски клубни турнири през 2009 година. Червените победиха.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерти, премиери на книги, изложби, детски мюзикали са част от културният афиш за 9 юли в Бургас и Югоистока. Нина Рангелова дава повече информация за събитията, планирани днес.
2: Музикално пътешествие на пиано. Така озаглавен концертът на виртуозните близнаци Хасан и Ибрахим Игнатови. Той ще срещне класическите шедьоври със съвременното авторско творчество. В програмата са включени произведения на Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Дебюси, както и оригинални композиции на Хасан и Ибрахим. Изпълненията им може да чуете в Културен дом НХК от 19 часа. В Дома на писателя от 18 часа и 30 минути пък е премиера на първата книга на бургаския автор Румяна Вангелова. Тя е с приказки и е озаглавена «Най-малкият брат». Събитие в зала 1 на Бургаската художествена галерия пък обединява две изкуства – визуалните изследвания на Нетко Буцев за водата и един час с клавирната музика на Ана Роса. Разговорът с Буцев е от 17 часа, а от 19 е концертът. В рамките на музикалните празници Емил Чакъров в Летния театър на Бургас ще бъде поставен мюзикълът за деца от Александър Йосифов «Алиса в страната на чудесата». Началото от 18 часа и 30 минути, а вечерта от 20 часа и 30 минути започва друг известен мюзикъл по музика на същия автор – «Пътиланци». За най-малките в експоцентър Флора, Държавен куклен театър Бургас ще представи спектакъла «Принцесите и змеят». Историческият музей в Поморие показва нова постерна изложба – египетските култове край Черно море. Египтологът доктор Весела Атанасова представи своите детски книги «Озирис и Изида» и «Окото на Ре» и разказа за откритите у нас находки на древноегипетската цивилизация.
3: В изложбата съм показала една доста забележителна част от паметниците, които вече са открити. Това са различни пластики, геми, монети също така, нумизматика. Има по-малко от всичко и най-вече епиграфските паметници, които също са много интересни и ни дават доста по-така подробна информация за това какво е било. От тези паметници знаем също, че най-вероятно близо до Поморие също древния Хелой е имало отново древногипетско светилище, т.е. светилище посветено на тези божества, но освен в Поморие най-вероятно имало подобен храм и някъде около Несебър.
2: В Царево общината кани жителите и гостите на града на една специална лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. От 20 часа и 30 минути на морска сцена Плевенската филхармония ще представи концерт-спектакъл «Световното кино в музика» с участието на Хилда Казасян и музиканти като Живко Петров, Михаил Йосифов, Теодоси Спасов, Васил Петров. На сцената на Летен театър Аполония в Созопол тази вечер се качват Шекерова и фалшивите герои с вечни хитове от българската естрада на Тодор Колев, Лея Иванова, Паша Христова, Лили Иванова. В Ямбол продължават събитията, свързани с бележити дати на детски автори, обединени под мотото «Месец на четенето». Оперна гала с участието на Влади Маринов пък предстои в Сливен. Мястото е зала Зора, а началото от 19 часа.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините представя Калина Енчева. Бизнес-планът на ВиК Бургас, който предвижда увеличение на цената на водата, не бе съгласуван с общините от Бургаска област и ще бъде върнат за преработка. Това съобщи общинският съветник Мариан Иванов, който бе избран от местния парламент като упълномощен представител на община Бургас в заседанието на ВиК асоциацията. Той е гласувал против заложеното в бизнес-плана увеличение, тъй като община Бургас е с най-голямо дялово участие в асоциацията от 33%, това блокира приемането на плана, уточни Иванов.
2: А какво всъщност аз настоях, когато той бъде преработен, да бъде съобразено това увеличение на цената на водата, да не бъде толкова драстично, да бъде намалено, но това да не е за сметка на инвестициите, които ВиК трябва да направи. Това да е за сметка на повишаване на ефективността, това да е за сметка на намаляване на загубите. Аз ще ви кажа, направих си една много малка симулация. Ако от 52,69% загуби, каквито ВиК планира да са през 2031 година, те намалеят до 49%. Това ще намали цената за крайния потребител с около 40 стотинки на кубик, това е с ДДС. Само едно такова малко намаление.
1: Общинският съветник припомни, че в отхвърления план само за следващата година цената на водата се предвижда да нарасне с 33%, за да достигне през 2031 до 4,70 евро за кубичен метър. За сравнение, сега плащаме около 2,70 евро, крайна цена за потребител с ДДС. Инспектори по фискален контрол ще бъдат командировани по Българското Черноморие. Занижена фискална дисциплина констатират при първите проверки на търговски обекти от Националната агенция за приходите. При масови проверки в Созопол, които продължават вече втори ден, при една трета от търговските обекти са констатирани нарушения. Община Царево представи дистанционно управляем буй, който ще подпомага спасителните акции в морето. Новото оборудване е закупено по проект за повишаване на готовността при бедствия в област Бургас. Той се изпълнява от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общините от областта и е на стойност 470 000 евро. Община Царево е първата публична институция с подобно спасително средство. Подробности от Християна Йорданова.
3: Новото спасително средство, което се нарича още воден дрон, е на стойност 6 000 евро, каза началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
4: Този дрон може максимално бързо да достигне до него в моменти, в които няма охрана на плажа или ние охраняваме самия плаж, като сега предстои с община Царево да обсъдим къде да бъде поставен и кой максимално бързо може да го достави, като идеята да седи тук в общинския център и да е ефективен при нужда по всички плажове и Южното Черноморие.
3: Кметът на Царево Марин Киров допълни.
5: Ще се използва в бедствия, аварии, кризи, ситуации по море, във вода, в язовири, в реките. Ще бъде изключително полезно и за нашето доброволно формирование и за противопожарната служба. Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи.
3: Лесно ли се ползва новият буй?
6: Със сигурност не е трудно. Всъщност забелязах, че има дръжки освен от страни по борда, така и пред гърдите, които му се хване човек, така че има различни опции.
3: Спасителният дрон може да помогне на двама души. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Невзривен боеприпас е открит в землището на ямболското село Козарево. Специализиран екип днес е унищожил боеприпаса, информират от 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Подробностите от Даниела Костова.
7: Боеприпасът е открит от кмета на

0: съседното село Калчево. Пристигналите на място военнослужащи установяват, че това е 82-мм силно корозирала мина с взривател. Тя е транспортирана до близкия полигон Победа, където контролирано е унищожена. За новините, Даниела Костова.
1: Детските музикални спектакли «Алиса в страната на чудесата» и «Патиланци» ще бъдат представени в Летния театър на Бургас. Събитията са част от програмата на Бургаските музикални празници Емил Чакъров и ще започнат съответно в 18.30 и в 20.30 часа. Постановките по музика на Александър Йосифов са разработени с интерактивни елементи и мултимедия, които позволяват на артистите да общуват директно с публиката. В двете заглавия на сцената ще излязат солисти и балетисти от състава на Държавна опера Бургас. Половен маратон Бургас ще се проведе в събота за шести път. Новост тази година е локацията, посочи пловецът Цанко Цанков, който е и основен организатор.
2: Това, което е по-различно, е, че през тази година за първи път ще проведем половния маратон на различна локация и няма да бъде на порт Бургас в акваторията на Морската гара, ще бъде на северния бургаски плаж в открити води, за да се опитаме да поднесем едно ново и малко по-различно изживяване на всички участници. Не като за сметка на това малко сме намалили дистанциите, тъй като плуването в открити води, особено в открито море, създава едни така по-големи трудности. Ще срещнат участниците и малко на срещно течение при своето връщане на първата обиколка, но дистанциите са 500-1000 метра.
1: Маратонът е подходящ както за състезатели, така и за аматьори. Регистрация може да бъде направена и в събота преди старта от 9 часа. Участниците трябва да имат бележка от личния лекар, че са здрави. Ако нямат такава, преглед може да бъде направен и на място, уточни още Цанков.
3: Времето
4: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: 23 градуса е в Бургас, Несебър, Царево и Средец, 26 е в Сливен, 28 е в Ямбол. Утре по Черноморието облачността ще е по-често значителна. На места главно след обяд ще има превалявания. Преди обяд ще духа до умерен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 25 и 28 градуса. На морската вода до 26. Вълнението на морето ще е слабо, 1-2 бала. Това бяха обзорните новини на БНР Бургас за 17 часа. Останете с нашата програма Булевард Демокрация продължава.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст «Демокрация».
1: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се завръща до няколко дни в България, съобщи за Българското национално радио адвокатът му Емануил Йорданов. След задържането му в Сърбия, след години на издирване, стана ясно, че той е дал доброволно съгласие за връщането му на българските власти и екстрадицията му е разрешена. В началото на юни тази година беше задържан в Сърбия, след което българските власти незабавно започнаха процедурата. Мавродиев е обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Разследването срещу него е свързано с отпускането на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева от Българската банка за развитие на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебната охрана на Министерството на правосъдието, като според процедурата веднага ще бъде отведен в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението и до 72 часа да бъде изправен пред Софийски градски съд. Останете с нас, за да чуете до 18 часа какви са цените в Созопол и скъпо ли име на туристите. Една анкета, която ще ни отведе на юг, а още по-на юг в община Царево също ще бъдем.

0: За да ви разкажем как дистанционно управляем спасителен буй, ще помага на гардовете в морето. Актуална пътна информация, както и рубриката ни свързана с свободните работни места в Бургаска област.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 9 евро за таратор в Созопол. Мит или реалност са по-високите цени след въвеждането на еврото, за които се водят спорове и дискусии в социалните мрежи? Доведе ли това до отлив на туристи или техния брой е обичаен за началото на юли? В търсене на истината за цените по морето проверка направи Даниела Костадинова. Да чуем какво мислят туристите.
2: Необичайно за активния сезон Созопол не изглежда пълен с туристи. По това време минали години в стария град беше истинско стълпотворение. Сега заведенията са почти празни, а по кълдъръмните улички се движат младежи, няколко семейства, малка част от гостите са рускоговорящи, на места се чува и френска реч. Цените по морето тази година са сред най-обсъжданите теми. 9 евро за таратор и 18 евро за парче торта превърнаха красивия морски град в символ на спекулативното и необосновано поскъпване. Предлагам да чуем кои цени изненадаха туристите.
3: Винаги съм идвал на Созопол. Аз съм от София, струват ми цените идентични с софийските така.
4: Хапнахте ли за 9 евро таратор?
3: Аз лично ядох за 3,50 евро таратор, така че пак струва ми се нормална цена.
4: Нещо шокиращо като цена видяхте ли?
3: Може би на плажа пак цената на вода, цената на кафе на плажа е малко по-висока. Шокираща, по-висока е, но да кажем 3,50 пак, колкото таратора. Ми се е случило да виждаме на вода.
4: 5 евро гледаме царевица на плажа, така ли е?
3: 3 евро е царевицата на плажа, пак е скъпичко, но да.
5: Може би най-скъпи са такситата, защото си говорихме с един таксиджия. Стана дума за цените, как са тръгнали, как вървят и ни каза, че не е чак толкова поскъптало. Вика, миналата година беше 18 лева да се прибереш от Созопол до Смокиня, където сме ние. Тази година е 15 евро, нали, което...
4: Двойно по-скъпо.
5: Двойно по-скъпо, да.
4: Колко е таратора ви?
6: Сколко беше? 5,56 евро.
4: 5,50.
6: 10%
4: Има ли цена, която ви шокира?
6: Не.
7: Бяхме подготвени за тези цени по принцип, защото във Варна е така скъпо както. В смисъл, цените са такива, каквито и тук. Може би някъде има и по-евтини, но и във Варна е едно и също.
4: Може ли да се намери кафе за 2 евро, минерална вода за 2 евро, т.е. някакви по-малки цени?
7: Не, няма.
4: Няма. Колко са кафе и вода?
7: 4 евро.
4: Кафето е 4 евро?
7: Да, 4 евро. Тук в стария град, да.
4: Нощувките на какви цени са?
7: Нощувките са нормални.
4: Нормални?
7: Да. Миналата година, ако е било около 50 евро стаята, сега е 55. Да. Така че нощувките са си запазили, мисля, цената. 28 евро е тук този първи.
4: Частния пак?
7: Частния, следващия е 23, а общинския е 10 евро за 24 часа. И тези, които не знаят, както и ние първият път, когато дойдохме, бяхме тук в първия частен. И така хората се лъжат.
4: Не са ниски цените на паркинга?
7: Просто е нещо...
4: Колкото на нощувката?
7: Просто да.
8: Първи ден сме. Първи.
4: Има ли нещо, което ви шокира като цена?
8: Не. Очаквани цени. Но бях на Приморско, там са по-евтини от вътрешността на държавата.
4: Нощувките скъпи ли са тук?
8: 25 евро на легло.
4: Не е много висока цена.
8: Това е положение.
4: В стария град?
8: В стария град. Така сме решили синьо лято да направим.
4: Колко време ще останете тук?
8: 5 дена.
4: Защо изяхте Созопол? Хубав е града, но ви...
8: Защото има атмосфера. Ами мястото е невероятно. То просто е зареждащо.
9: Високи са цените.
4: Кажете, кое като цена ви притесни?
9: Примерно туалетна. От 1 лев стана на 1 евро. Царевица, варена.
4: Колко?
9: От 3 лева на 3 евро. 10 евро салат, шопска обикновено. А тук я ям за 6,50.
4: По магазините как е?
9: Ами, примерно, вчера си търсих потник. Ето този на мен. Тук по двете улици са по 30-40 евро. Аз си го взех от новия за 15 евро.
4: За паркинг?
9: За 6 часа 28 евро.
4: На частен паркинг, предполагам.
9: Ето тук зад до амфитеатъра.
4: Сравните цените с вътрешността на страната. Можем ли да кажем, че има някаква голяма разлика в това, което се предлага тук?
9: Ами, примерно, аз съм от София. В мол, близо до нас, където живея, цената на билета за кино е 6 евро, а тук е 10 евро. Едно и също нещо. Кое е по-различното в киното? Зала?
4: Имате ли някакво обяснение защо е така?
9: Абсолютно не.
4: Спекулативни ли са тези цени според вас?
9: Да, може би все пак е и курорт за активен сезон.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Трафик.
1: Изключително натоварено движение в Бургас. Бързам веднага да кажа на пътуващите по булевард Иван Вазов. Ако не знаят, много от тях вече са го усетили, че има катастрофа, която е станала на кръстовището с улица Цар Калоян в началото на тази улица, така че в момента се образувала толкова дълга опашка и в двете посоки, която започва от моста преди самия булевард Иван Вазов и в двете посоки продължава чак до Гаровия площад. Там също е натоварено, много бавно става придвижването и по булевир и съответно после по Демокрация се произрежда малко, но след това пак се сгъстява на светофарите. В момента на Даме Груев има дълга образувала се опашка, както и на Одрин. Изчакват колите, за да се включат съответно в движението, а трафикът от светофарите на болницата надолу към трапезеца буквално е кола до кола, става изключително бавно, явно заради лошото време много туристи са тръгнали по молове и по големи магазини, затова буквално е блокирано движението на града. Виждам още едно пътно-транспортно происшествие, то е станало на новият възел Запад на улица Професор Яким Якимов, точно на кръстовището на подхода, и там съответно също се е образувала дълга колона от изчакващи. Много дълга колона има и на входа на града на Вехити, някъде чак след големите хипермаркети за строителни материали. Оттам започва, даже малко след този хипермаркет е опашката и ще трябва да се изчака, за да се навлезе в града. Към Сарафово също в момента много дълга колона. Тя започва малко след кръговото кръстовище. Явно и там е станало някакво леко ПКТП, защото след отбивката за Сарафово започва тази дълга опашка и приключва чак около така наречения Тромпет, така че бъдете особено внимателни, защото навсякъде трафикът е интензивен.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Преди да продължим с следващата тема, ще кажа, че днес се проведе извънредно заседание на Асоциацията на ВИК, на което беше гласувана подробна програма за сектора за 2026 година, която обхваща 13 общини от Бургаска област. С нея се гарантира ремонта на аварийната пречиствателна станция на язовир Камче, ремонта на приливника на язовир Ново Паничарево, подмяна на битово-фекални канализации и дъждовни канализации по места и други. Ще бъдат ремонтирани и подменяни водопроводи към всички общини от региона. Кметът на община Созопол поиска в програмата да бъде включена и улица Витоша в града за подмяна на ВИК комуникациите. Според представителите на общините, предложеният бизнес план води до значителен ценови натиск върху потребителите, без да предоставя достатъчно убедителна връзка между планираното поскъпване, вече направените и предстоящи инвестиции, намаляването на загубите, подобряването на ефективността. Бизнес плана се връща на дружеството, за да бъде преработен така, че да не се допуска толкова тежко увеличение на цената на потребителите, т.е. цената на водата за сега не трябва да бъде увеличена, трябва да има преработване на този план. Повече по тази тема очаквайте утре в нашия сутрешен блок. А сега към следващата ни тема в предаването. Община Царево представи дистанционно управляем спасителен буй, който ще подпомага спасителните акции в морето. Новото оборудване е закупено по проект за повишаване на готовността при бедствия в Бургаска област. Той се изпълнява от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общините в областта и е на стойност 470 000 евро. Община Царево е първата публична институция с подобно спасително средство. Репортаж на Християна Йорданова.
2: Как сте? Добре ли сте?
3: Спасен съм.
4: Новото спасително средство, което се нарича още воден дрон, е на стойност 6000 евро, каза началникът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
5: Този дрон може максимално бързо да достигне до него в моменти, в които няма охрана на плажа или ние охраняваме самия плаж. При такъв сигнал, сигнал може да бъде реагирано с него, като сега предстои с община Царево да обсъдим къде да бъде поставен и кой максимално бързо може да го достави. Като идеята да седи тук в общинския център и да е ефективен при нужда по всички плажове и в Южното Черноморе. Буквално го получихме преди няколко дни. Тече обучение на хора, които да работят с него. В интерес на истина, това, което видяхме към момента е, че доста бързо се движи. Изпробвахме включително това дали може да извади двама човека. Оказва се, че може да бъде ефективен и при двама отдавници. Малко по-бавно ще ги извади, но много бързо достига до тях и е възможно дори двама човека едновременно да спаси. Това съоръжение се купува по проект за повишаване готовността на област Бургас за предотвратяване на бедствия и пожари и други ситуации. И е част от програмата за развитие на човешките ресурси с управляващ орган Министерство на труда и социалната политика. И с нашето ръководство, в принципа на главен комисар Джатов, работихме по това да се подготвят всички общини и ние като институция за летния пожароопасен сезон, но тук община Царево конкретно, предвид бедствията, които се случват най-вече наводненията, бяха насочени към тази цел. Тяхна идея беше да се кандидатства за купуването на такъв дрон, както водолазен екип и резачки, за които биха помогнали както при наводнения, така и при пожари. В останалата част от областта основно се купуват освен други два дрона, които са вече за въздушно наблюдение на пожари, се купуват и съоръжения, свързани с защита при пожари и подготовката на населението. Можем да кажем, че в област Бургас преминаха обучение 67 доброволеца.
4: Кметът на Царево Марин Киров допълни.
6: Община Царево съвместно с регионалната служба пожарна безопасност участвахме в общ проект и закупихме спасителен воден дрон. Първата публична институция, която придобива такова съоръжение, ще се използва в бедствия, аварии, кризи, ситуации по море, в вода, язовири, в реките. Ще бъде изключително полезно и за нашето доброволно формирование и за противопожарната служба. Изключително гъвкав е, в всякакви условия може да работи, в бурно море, и в спокойно море, и в язовири. Има голям обхват, над километър, така че може да се управлява спокойно, може да изтегли товар човек над 150 кг, така че едно изключително добро съоръжение. Изключително полезен ще бъде за община Царево, защото не само тук в акваторията на града, но и насякъде извън общинския център, знаете, Царево стига чак до село Резово, до границите с Турция, в Бурно море, в трудно достъпни райони може да бъде използван.
4: Лесно ли се ползва новият буй?
2: Със сигурност не е трудно. Всъщност забелязах, че има дръжки, освен от страни по борда, така и пред гърдите, които му се хвани човек, така че има различни опции.
4: Текат доставките по общини на закупените нови съоръжения по проекта на регионалната пожарна служба.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Трудова борса.
1: 398 са обявените свободни работни места в Бургаска област тази седмица. Най-много са те в областния град. Тук се търсят водачи на леки автомобили и мотоциклети, както и водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси. Предлага се още работа на монтажници, на персонал, водещ токови и транспортни документи, на машинни механици и монтьори, както и на оператори на подвижни съоръжения. В Бургас работа могат да започнат приложни специалисти в държавна администрация, както и помощен административен персонал. Търсят се още помощници при приготвянето на храни, касиери и инкасатори, както и учители по обща образователна подготовка и машинни оператори в текстилното и шивашко производство. Във всички морски общини се търси все още персонал за сезона. В Приморско търсят се продавачи, чистачи и помощници, сервитьори и бармани, в Несебър неквалифицирани работници, домакини и икономи, чистачи, помощници при приготвянето на храни, подобни позиции в Созопол, Царево и Поморие. Като в Поморие се търсят водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси, машинни механици и монтьори, в Средец е осигурена работа за оператори на подвижни съоръжения, техници и неквалифицирани работници. В Карнобат също имат необходимост от шофьори на тежкотоварни автомобили, на приложни специалисти с контролни функции, на специалисти по техническите науки, както и приложни специалисти с контролни функции. Осигурена е работа за работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи, монтьори и градинари. В Руен се търсят работници в преработващата промишленост, както и неквалифициран персонал. В Айтос се търсят неквалифицирани работници, а в Камено оператори на стационарни машини. С тази информация завършва предаването Булевар Демокрация. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио, а нашият екип ви желае спокойна и приятна вечер.
2: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър.

0: бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Гледайте хитовият спектакъл «За любовта» на 15 юли от 20 часа в НХК. Радина Кърджилова, Александър Сано, Милица Гладнишка, Петър Антонов, Дарин Ангелов, Пламен Димов и Искра Донова взривяват публиката със своята искреност и ни напомнят, че любовта е едно от най-вълнуващите, помитащи и смешни чудеса, които могат да ни се случат. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота според график, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосана хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, би го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магнитски, да управляват цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание

0: Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
2: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВСС от професионалната квота ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
3: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
4: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да поведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
3: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
2: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156-ма депутати гласуваха за, а само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
5: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министър на отбраната Димитър Стоянов посочи.
6: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
5: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
7: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавени. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш ли да разработим нещо ново, не да купуваме старото?
5: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
8: Именно тук се крие и стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би бил огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
5: За новините Мария Филева.
2: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ в проекта няма нищо неизгодно.

0: И средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
1: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидера на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако се спомняте, стоеше твърдо за подобна инвестиция в областта на отбраната, те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
0: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
2: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Райнметал в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителство, което ние смятаме за изключително.
0: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заява заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. Затова съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи Германия, не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
3: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследената от кабинета му плячкосана хазна. Репортерът Светелина Стоянова информира.
4: Че България ще помага финансово на Украина в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
5: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
4: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
5: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
4: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган. Без да влиза в детайли, каза.
5: Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
4: Коментира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
6: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи

0: На свой ред с успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Дальнейша ескалация възможно продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
0: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украина, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на 3 свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците щели да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
3: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятола Хали Хаменей. Весела Ватков информира.
4: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убити още в първия ден на американските удари срещу Иран аятола Хали Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си. Вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети, и обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техеран остава категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстреля 10 балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините, Весела Владкова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лозя, засегна пожар между селата генерал Тодоров и Левуново, община Сандански. Към момента огънята овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в

0: Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгарания той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
2: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
3: Средната заплата за цялата страна за първото 3 месече на тази година е 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проекто бюджет и бюджетна прогноза за 3 годишния период, е средства за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
2: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
4: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващият треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принцип на договорки и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028 година. Последно Райс бе начело на турския Samsun Spor, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините. Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис.

0: Днес, 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1:6 и 2:6 за по-малко от час. Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Хаган, Нидерландия. Тя победи Хлоя Паке от Франция с 2:6, 6:4 и 6:1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4:5 и отказване заради контузия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес на повече места бяха явленията в източните и планинските райони, като през последните часове най-много валя в оценоптичните станции в района на Стара Загора 9 литра на квадратен метър. Максималните температури днес бяха с 3-4 градуса по-ниски в сравнение с вчера. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя.

0: срещу дъждовна облачност ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
2: Входът от град София по автомагистрала Струма към главния път 1-6 Перник Кюстендил се организира през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово. Към дясната лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил. За изход към главния път 1-1 за село Драгичево се обособяват лява лента с зона за изчакване и пътни знаци 5-2 и Г1. Двете ленти се отделят физическа преграда, поноси и бализи. Хората от град София и от град Дуплица по главния път 1-1 Владая Драгичево се организира през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово към лява лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил в часовия диапазон от 16 до 20-30 часа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, в район област София, движението от километър

0: първи до километър 9 в посока Варна, се осъществява с повишено внимание и с ограничено скоростта до 90 км в час. Моторите, превозни средства се движат само в аварийната лента. Водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: Техническо съобщение преди края на бюлетина. От 19 часа тази вечер за половин час ще има техническа профилактика на платформата БНР News. Възможно е да има прекъсвания в работата на сайта и на мобилното приложение на Националното радио. Остана сега да чуете отново част от водещите новини от днешния 9 юли накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки че Законът за съдебната власт постановява изборът да приключи най-късно до 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плечкосана хазна. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: 21 часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 9 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още днес, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щенарика, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и до Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили днес готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за Барутунас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и че средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошо е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Само ден след срещата си с президента.

0: Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкосана хазна.
1: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Правителството излезе днес с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
0: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близки изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Една е била насочена срещу железопътна линия, свързваща Техеран с Машхат, където днес беше погребан убити още в началото на войната Аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни в Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Исламската република били поразени близо 90 обекта. Петър Ненов представя спортните новини.
3: Отборът на ЦСКА играе в момента срещу ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 8-та минута все още е 0-0. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Съставите на Франция и Марокко излизат един срещу друг в първия четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Срещата започва от 23 часа. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Така отборът ни се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от груповата фаза нашите отстъпиха с 52-94 точки пред тима на Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на Уимбълдън. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в кариерата си, след като триумфира в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. 186 км от По до Гаварни Гедр. В първия класически планински етап в таз годишното 113 издание на Тур дю Франс, словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред най-големият си конкурент Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
4: Добър вечер. В момента

0: Все още на места в източна България има краткотрайни валежи, дори има и гръмотевици. Температурите са от 16 градуса в Разград и Шумен до 26 в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, ще се повишава бавно. През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. Един час музика без прекъсване.

БНР Бургас 92.5. Say, there's always two sides to every story.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това, повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя

0: проблем в това.
1: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
2: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържането на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
2: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който докарал Rheinmetall в България. А още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
4: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
5: Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия

0: могат да допринесат за прекратяването на войната.
1: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
0: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
3: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек в провинция Бушер, както и в Конарак в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
4: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
3: Домина Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3-2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питъс, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вестри 3-0, Динамо Киев Клуж 0-0, Войводина Ференц Варуш 1-2 и Хайдук Сплит Жилина 2-0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Отборът ни за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2-3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда.

0: в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6 на 2, 1 на 6 и 7 на 6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6 на 4 и отново 6 на 4. Марсело Аревал от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1 на 6 и 2 на 6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. На отделни места там има и превалявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Самоков.

0: Дански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта на страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, през деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад, а след обяд от изток и юго-изток. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. В неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.